sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

jsme stále spolu.

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Minister spravodlivosti podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu. Maďarská vláda, vládna strana TISA navrhla dátum maďarských prezidentských volieb. A dnes nás čaká horúce počasie s teplotami do 41 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister spravodlivosti Boris Úsko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu a trestné oznámenie. Úsko informoval o výsledkoch dohľadu, ktoré nariadil v tejto veci.
2: Dohľad sa týka toho, či boli dodržané procesné povinnosti súdu voči samotnej poškodenej, či dostala informácie, na ktoré má zo zákona nárok.
0: Podľa ministra mala totiž žena pred tragédiou požiadať súd, aby ju informoval o prepustení jej manžela z väzby.
2: Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Nebola vyrozumená a jej vyrozumenie nebolo ani zabezpečené iným spôsobom.
0: Rezort spravodlivosti pripravuje aj zmenu zákonov, ktorá má zlepšiť ochranu obetí násilia. Minister si nemyslí, že v tomto prípade šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Nová legislatíva má byť v parlamente v septembri. Pripomeňme, že učiteľka zomrela v júli v Gelnici po útoku svojho manžela. Generálna prokuratúra neskôr upozornila na vážne pochybenia v postupe orgánov, ktoré prípad pred vraždou riešili. Pre nízku hladinu Dunaja je ochromená nákladná lodná doprava v prístavoch Bratislava a Komárno. Neevidujú od začiatku augusta príchod ani odchod žiadnej lode. V hlavnom meste zároveň čaká na zlepšenie podmienok aj 11 výletných lodí. Informovali o tom verejné prístavy. Za júl zaznamenali na Dunaji v Bratislave najnižší priemerný mesačný prietok v celej histórii pozorovaní. Maďarská vládna strana TISA navrhla dátum maďarských prezidentských volieb. Mohli by byť už na budúci útorok. Nový prezident sa ujíma úradu 8. deň po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania. Meno prezidentského kandidáta TISY zatiaľ nie je známe. Rozhodne sa o tom v najbližších dňoch. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti do 18 rokov na Hlinka grécky Kape živia nádej na postup do semifinále. Vo včerajšom zápase zdolali Švajčiarsko 6-2. Hrdinom duelu bol Tomáš Celič, ktorý strelil 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Z dvoch štvorčlenných tabuliek postúpia po dva najlepšie týmy do semifinále. Mužstvá umiestnené na tretích priečkach nastúpia o 5. miesto. Vrchol extrémne teplého počasia je tu, výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského smerom na Karlovesku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno vám želáme z Rádia Vlna, z Rádiom Vlna, s nami všetkými, s vami na druhej strane.
4: Ste tu s nami, ľavá strana, čo je s vama, Si pripadám, že sme ešte stále na festivale, no. Áno, tešíme sa na to, lebo štvrtok je malý piatok, nám už energia akože prestreluje a vystreluje dekel, tak dúfam, že ste v tom s nami. Poďme, ideme sa zabávať, začína sa ranná show.

0: vám želáme takto krátko po 5. hodine rannej a strašne sa tu smejeme už dobrých pár minút v štúdiu, lebo internety momentálne zaplavili memečka s takými akože zo života prípadmi, že ak by si mala opísať svojho ex-frajera, alebo teda ex-frajerku názvom nejakého lieku, že ako by sa teda volal.
1: No a teraz sú vraj len dve kategórie, na ktoré to môžeme rozdeliť. To prvé je placebo.
0: Aha.
1: Že nemá na teba žiadny účinok, je to len v tvojej hlave.
0: Presne tak, že už je to za tebou. No ale mňa zaujala dvojka, že je ako sirup na kašel. Vracia sa mi do života v každom ročnom období.
2: Dobré ráno

0: Jozefína.
1: Áno, dvoj.
0: Jožka, áno, Jožka má dnes meniny. Jožky, všetky, ktoré ste s nami, my vám želáme len to najlepšie.
1: Ja, vieš, prečo som sa zasmiala? Lebo ty mi občas povieš, Jozefína, poď ideme do vstupu. Tak ja som hneď zareagovala, ale dnes pre vás nemám catering. Za to máme pre vás informácie, o tie sa podelíme, tak poďme na správy.
2: V 5:19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Tomáš Taraba odmieta tvrdenia, že Maďarsku nepúšťame vodu, aby sme mohli vyrábať elektrinu v Gabčíkove. Podľa ministra napriek suchu púšťame toľko vody, koľko je určené medzinárodným rozsudkom z Hágu. V Rakúsku opäť padol absolútny teplotný rekord. 41,2 stupne namerali v mestečku nedaleko Bratislavy. Iba deň tak platilo doterajšie maximum 41 stupňov z Viedne. Fenerbahče vyhralo prvý zápas tretieho kvalifikačného kola Ligy majstrov nad Gracom 2-0. Milan Škriniar z tureckého klubu mal najlepšie hodnotenie zo všetkých hráčov. A dnešný štvrtok bude extrémne horúci, výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno, najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave a Liptove a taktiež na Hornom Spiši okolo 34.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského smerom na Karlovesku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: tento mesiac, tak čo? Myslíš si, že aj včera to bolo takto s nami?
1: Bolo. Poďme vracať sa.
0: Áno?
1: Vracať sa k tomu, čo sa to udialo včera ráno. Spolu s vami nám bolo takto veselo. Hortenzia.
0: To počkaj, sa si zasadil? Či?
1: Nie. Hortka. Asi sa hovorí hortka. Ako sa hovorí? Tenska?
0: Ja neviem, že toto ty
1: aj,
0: ešte...
1: Aj Dominike sa hovorí dom. Ča alebo nika.
0: Alebo iba dom. Tak. Nie? Volaj ma ča. 5. augusta sa narodil napríklad americký kozmonaut Neil Armstrong.
1: Inak skôr ako sa Neil Armstrong dostal do kozmu, tak keď bol mladý, mal jednu celkom zaujímavú brigádu. On kosil trávu neboštíkom na cintoríne.
0: Tak jemu potom na tom mesiaci hore bolo úplne v pohode, že s nikým nehovorí.
1: Áno, z roboty.
0: Všetky teda topanky sa nahádžu, tak leda bolo na jednu veľkú kopu. Potom tí účastníci, ktorí sa vyzuli, odídu na štartovaciu čiaru a oni sa snažia čo najrychlejšie nájsť ten svoj pár topanok.
1: Teraz si predstav, že sa ideš prehrabávať v stovkách cudzích topánok.
0: Ježiš, a jak to musíš chytiť?
1: No, chceš ten bicykel?
0: No nie, asi pôjdem
1: pešo. Ak ide o zberateľskú vášeň, tak jednou z najväčších boli v 80. rokoch C-čka.
0: Ja si pamätám, že raz babke chýbali dvere na vecku a teda
1: dala C-čka. No, super.
0: To, ani hluk, ani smrad. No, ale nás ako deti strašili, že keď nebudeme poslúchať, tak nás prídu zobrať čerti. A raz sme mali v škôlke nejaký maškarný ples, objavil sa tam čert, ale taký veľmi pekný, vystrojený a fešák to bol. Dal mi nejakú sladkosť. No skrátka, to bola pre mňa láska na prvý pohľad a keď sme išli domov z toho karnevalu, tak som revala jak taký pavian, že mama, ja chcem ísť do pekla, prosím.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, každé ráno. Ale to štvrtkové má celkom iný vibík, ako hovoria mladí.
1: No, vibík mala zase aj táto noc, lebo bolo teda poriadne teplo. No. Samozrejme, aj na počasie sa pozrieme. Už konečne by sa to, hádam, mohlo trošku meniť. Uvidíme, povieme si viac na vlne.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SHM potvrdil nový slovenský teplotný rekord 41,4 stupňa Celzia z Kamenice nad Hronom v okrese Nové Zámky. Údaje ešte budú overovať. Hranicu 40 stupňov včera prekročili viac než 20 staníc. Slovinská jadrová elektráreň Krško znižuje svoj výkon na 80% pre kriticky nízky prietok a vysokú teplotu vody v rieke Sáva. Elektráreň dodáva do slovinskej elektrickej siete vyše 50% elektriny. Švajčiarska lyžiarka Lara Gut Behrami ukončila kariéru. 35-ročná pretekárka si po vážnom tréningovom páde v novembri 2025 nechala otvorenú možnosť návratu, teraz oznámila definitívny koniec.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Aj dnešný štvrtok bude extrémne horúci. Výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno. Popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského smerom na Karlovesku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: vám želáme z Rádia Vlna aj takto vo štvrtok. Pozerám do toho kalendára. 6. august sa tam vyníma. Áno, aj tento deň a dátum sa v minulosti zapísal do histórie.
1: Napríklad aj vďaka Alexandrovi Flemingovi tento škótsky bakteriológ objavil penicilín vďaka plesni, ktorá mu vznikla v neupratanom laboratóriu. Taká irónia, že niekto si neurobil poriadok a zachránil svet.
0: No.
1: Penicilín bolo totiž to prvé masovo využívané antibiotikum. Alexander Fleming sa narodil presne pred 145 rokmi.
0: A ja si myslím, že to nie je náhoda, že sa to stalo chlapovi. Áno, presne tak. 94 rokov späť sa v Benátkach konal vôbec prvý ročník dnes presláveného filmového festivalu. Ide teda o najstarší filmový festival na svete, ktorý sa koná a je obľúbený až do dnes. Udeľujú sa na ňom zlaté levy a všetky tie hviezdy sa tam na tých, ako sa volajú tie loďky? Gondoly?
1: Gondola.
0: Gondola, áno. Gondolier je a gondola je
1: Je to, na čom sa vozia.
0: Dobre, tak neumrem, sprosta už viem.
1: Dajme si aj hudobnú informáciu. V roku 1965 si mohli obyvatelia Anglicka kúpiť 5. štúdiový album skupiny Beatles, Help. Okrem ikonickej skladby Help sa tam objavil aj tento hit overený časom. Yesterday.
0: Áno. Love was such an easy game. Potom prišiel rok 1991 a odtedy už nič nie je ako predtým, lebo 6. augusta, dnes je to 35 rokov, vznikla prvá webová stránka na tomto svete, určená nielen na vedecké účely, ale aj pre nás, pre verejnosť. Prvého obrázka na webe sme sa dočkali o rok neskôr, vtedy našťastie, dnes asi už aj bohužiaľ. Ale áno, je to tak a je to už toľko to rokov.

0: Hity overené časom na vlne pred 6 hodinou. Dobré ráno všetkým. A toto sa podľa mňa musíme zhodnúť, jednoducho musíme, že dovolenky s kamošmi, s partiou, tak to je taká trošku iná liga, hej? Tak dnes budeme zvedaví práve na nejaký váš pamätný zážitok s partiou kamarátov, lebo isto niečo z tohoto dopadlo na veselo.
1: A teraz ruku na srdiečku, ako sme tu, my traja, tiež máme zážitky iného druhu. Spolu chodíme na tie dovolenky a niektoré nemôžeme ani povedať, tak radšej povieme čerstvé informácie. Teda Jožko prečíta, má pre vás správy.
2: O pár sekúnd bude 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Slovensku padol ďalší teplotný rekord, bolo to viac ako 41 stupňov. Česká polícia vyšetruje nehodu poslanca Filipa Turka. Aj dnes nás čaká horúce počasie s teplotami do 41. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. SHM potvrdil nový slovenský teplotný rekord 41,4 stupňa Celzia z Kamenice nad Hronom v okrese Nové Zámky. Údaje ešte budú overovať. Hranicu 40 stupňov včera prekročili viac než 20 staníc. Výrazné teplo bolo aj na Lomnickom štíte. Teplota tam prekročila 17 stupňov. Odborníci označujú súčasnú vlnu horúčav za najextrémnejšiu v histórii Slovenska. Výnimočná je dĺžkou aj rozsahom extrémnych teplôt. Za horúčavami stojí tepelná kupola a klimatická zmena. Ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. S informáciou prišlo opozičné progresívne Slovensko na základe porovnania viacerých zariadení, pokračuje Peter Bátor.
4: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie, naozaj to vykazuje všetky znaky, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je zariadenie, ktoré vyrába Semikon. Tá podobnosť je neuveriteľne minimálne na 99% totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeralo by presne tak, ako to ruské.
2: Upozorňujú na to, že to môže prinášať bezpečnostné riziko. Ministerstvo vnútra ale odmieta tieto tvrdenia. Podľa hovorcu rezortu vnútra neexistujú žiadne dôkazy.
5: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup.
2: Ďalej dodal, že zariadenia majú potrebné potvrdenia od Slovenského meteorologického ústavu. Česká polícia začala vyšetrovať júlovú dopravnú nehodu poslanca Filipa Turka. Prípad vedú ako podozrenie z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Zatiaľ však nikoho neobvinili. K nehode došlo v centre Prahy, kde sa Turek zrazil s nemocničným vozidlom. To prevážalo krv. Auto sa po náraze prevrátilo a jeho vodič utrpel zranenia. Polícia si vyžiadala znalecké posudky. No poďme ešte aj na šport. Ministerstvo športu pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Ten sa plánuje brániť súdnou cestou. Nevylúčil zrušenie prípravných zápasov. Pokračuje prezident zväzu Jan Kováčik.
6: No my nedokážeme nahradiť finančné prostriedky, ktoré máme dostať od štátu, lebo do konca roka máme dostať ešte 9 miliónov. To je tak obrovská suma, ktorú my nedokážeme nahradiť. My samozrejme máme nejaké krátkodobé riešenia, ktorými dokážeme nahradiť len minoritnú časť tejto sumy.
2: Aktuálne podľa Kováčika zväz spustil tzv. Plán B. Urobiť chcú maximum pre bezproblémové fungovanie mužského Ačka, ktoré na jeseň čakajú vystúpenia v C divízii Ligy národov. Rezort odôvodňuje pozastavenie financovania potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Vrchol extrémne teplého počasia je tu, výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis, rád. Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a taktiež na výjazde z Hnúšte smerom na Rimavskú Sobotu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ránko vám želáme. Máme štvrtok, 6. augusta, 4 minútky po 6. A pozerám, už som ti chcela nadávať, Jožko, že si nedoniesol catering. Ale...
0: Lebo je Jozefa?
1: No, ja som myslela, že Jozefina, Jozefa, Jozef, že všetci traja sa tam stretli, ale nie, oni sú kamaráti, tieto dve kamarátky, Jozefina a Jozefa s Nehoslavom. Takže...
2: Ale volal ma jeden kamarát Jozefína.
1: Áno.
2: A jeho Filoména.
1: Tak ja si poprosím, aby si nachystal v kuchynke na stole tak, ako sa na oslavenca patrí.
3: Dobré ráno.

0: Dobré ráno, máme 12 minút po 6 na vlne. Niektorí sa tak celý život vyhovárajú, že nebolo kedy, nebol čas. No a potom je tu jeden mladý párik v nemeckom Dormagene, ktorý stihol všetko za 90 minút.
1: Ale že doslova všetko. Tak aby sme si to vysvetlili. Snúbenci mali dátum svadby stanovený na druhé výročie zoznámenia a všetky tie veci okolo už boli dohodnuté, zaplatené. Vieš, že svadobná sála, hostina, hostia popozývaní. No ale ako to už býva, život životuje, ako hovoria mladí, a život si ide svoje.
0: No lebo oni teda ešte pred svadbou robili lásku. Ešte pred svadbou robili lásku a otehotneli, teda budúca nevesta otehotnela a dátum pôrodu sa takmer kryl s tým dátumom svadby, ale predsa len bol tam rozdiel nejaké 3 týždne.
1: Áno, doktori to odobrili, že teda môže sa ísť na vec, lenže sa nestresovať. No povedz neveste pred svadbou, aby nestresovala. Obrad s 50 hostiami trval presne, na minútu presne odmeraný 9 minút. Nevesta hovorila svoje áno už v kontrakciách. Sanitka bola zavolaná na ceste. Našťastie malý sa nenarodil počas prevozu, ale narodil sa až v nemocnici. Akože ja si myslím, že toto vymyslí len sám život, že
0: za 90 minút aj svadba, aj narodenie dieťaťa, ale akože je to zase pekné. Si predstav, ako si ty vyzerala pri pôrode a túto slečna bola v svadobných šatách. Slečna, už pani.
1: Áno, vydatá.

0: Rádiovereme časom počúvate u nás na vlne, samozrejme aj ďalej to tak bude. Ja sa veľmi teším, že budú touto s pesničkou Afrika.
1: Už nemusíš ani snívať o exotickej dovolenke. Afriku už máme aj na Slovensku.
0: To ani nehovor, ako Jožko povedal, 41,4 stupňa Celzia bol ten rekord, že?
2: A uvidíme, čo bude dnes.
1: No, každý jeden deň sa to tu prekonáva. Vidíte, predsa len sme my Slováci rekordmani.
0: Ale tak toto tu bolo vždy. Ty si neoberala banány u babky, keď si k nej chodila na prázdniny.
1: Áno, to sú moje najkrajšie spomienky z detstva.
0: Áno, takže toto tu bolo vždy.
1: Som rada, že si tam zaradil do toho playlistu aj Belindu, to je môj song. No, z nejedného vozidla na mňa pozerali na križovatke. Keď odchádzam odtiaľto, ja to peckujem, dávam si to na streame, spievam, tak možno preto pozerali, lebo nebolo pôvodnú interpretku ani počuť. Tak toto všetko bude a budú aj správy s Jožkom.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v objednote.
5: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenským jadrovým elektrárňam obmedzenie výkonu pre horúčavy nehrozí, ale ceny elektriny rastú. Európsky trh je prepojený, preto odstavky jadrových blokov v Maďarsku či Rumunsku zdražujú elektrinu aj na Slovensku. Rakúsko plánuje predložiť povinnú vojenskú službu. Krajina, ktorá sa rada odvoláva na svoju neutralitu, priznáva, že takto musí reagovať na zhoršenú bezpečnostnú situáciu, ktorú spôsobilo Rusko. Európske ligy vyzvali na reformu FIFA pre kroky prezidenta Gianniho Infantina, ktorý chcel predať podiely na budúcich ziskoch. Organizácia združuje anglickú Premier League, španielskú La Ligu či taliansku Serie A.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Aj dnešný štvrtok bude extrémne horúci. Výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno. Popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a taktiež na výjazde z Hnúšte smerom na Rimavskú Sobotu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ja to počujem, všetci ste to mali vypeckované a to je dobré. Belinda u nás na vlne, už máme takmer pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: A teda máme ten čas, keď by sme vás radi všetkých mentálne prebudili. Áno, všetkých, takto cez rádia, ale jedného z vás aj veľmi konkrétne, pretože sa prihlasujete cez ten formulár u nás na webe. My pre vás máme 50-eurovú poukážku a na linke by mal byť Jaro.
3: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. My sme mentálna rozcvička, tuším, nás aj potrebuješ.
3: Áno.
2: Dobre, tak vyskúšame, lebo samozrejme máme pre teba niečo pripravené ako odmenu, ak sa ti podarí identifikovať tú pesničku, ktorú zahrá Rudy. Si plne pripravený, sústredený ho počuť?
3: No áno.
2: Dobre, tak počúvaj. Rudy hrá. Dobre, ak aj vieš, nehovor.

0: že aj Karel Gott to kedysi dávno naspieval ako teda Babylon, ale tá verzia, ktorú hrávame my, je táto od Bonnie M.
1: Áno. A ty si stále ideš tie české slova, ale to nevadí. To znamená, že si to identifikoval Bonnie M, a teda Rivers of Babylon z roku 1978. Totiž tiež nie je originál. Tá úplne prapôvodná je ešte z roku 1970 od jamajskej skupiny The Melodians. Takže vlastne všetci máme pravdu.
0: Áno, a tebe Rádio Vlna venuje poukaz Tesco v hodnote 50 eur.
2: Ďakujem pekne.
1: No Jarino, cesta k prebratiu bola trnistá, ale musíme zodpovedne vyhlásiť, že si mentálne prebudený, ešte cena je tvoja. Áno, že sme došli na to.
2: Dobre, ďakujem.
1: Nemáš za čo, Jarino.
0: Pekný
1: a pekný deň.
2: Ahoj.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.38 a robil sa taký prieskum medzi nami ženami, teraz akože pomerne nedávno. A ja vlastne neviem, či chcem, aby sme tie výsledky dávali von.
1: No, ale dáme ich von hneď teraz, lebo všetky tieto prieskumy sú vždy, že chlapi sú hen takí, chlapi sú takí,
0: ale...
1: a toto by spravili. Ale pozor, naozaj zbystrime všetci pozornosť, lebo máme prieskum o ženách. Najprv tie dáta. Z 1000 opýtaných žien presne 50% uviedlo, že síce momentálne sú vo vzťahu, ale keby nevyšiel, tak vedia presne, na koho sa obrátiť. Že skrátka majú záložného partnera, kde by nieco. Najčastejšie je to niektorý z ex, alebo nejaký kolega z práce, alebo spolucvičiaci z fitka, možno rovno pán tréner. Akože 50% 500 žien z 1000 má akože v hlavičke záložného partnera, že kdyby nieco.
0: No.
1: To čo mi na to povieš? Ja som normálne akože rozčarovaný som.
0: Že pozri sa, čo mi zahráš dobrého. Však nemusí mať na všetko argumenty. Čo ja viem, tak niektoré to tak máme, niektoré to tak nemáme. No.

0: 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zvýšené riziko vzniku požiarov je aktuálne vyhlásené na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou Námestova. Na východe ide o okresy Rožňava, Košice, Trebišov, Sabinov, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Snína. Do mesiaca pravdepodobne narazila časť rakety od SpaceX, ktorá sa pohybovala po obežnej dráhe. Potvrdenie kolízie bude trvať niekoľko dní. Experti už skôr uviedli, že Zemi ani mesiacu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovenský futbalový zväz naďalej nesúhlasí s rozhodnutím ministerstva športu zastaviť dotáciu. Nevyplatenie ohrozuje podľa prezidenta Kováčika chod zväzu, ktorý sa chce brániť na súde. Aj dnešný štvrtok bude extrémne horúci, výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to na výjazde zo Stropkova smerom na Breznicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 6.50 na vlne, pred nami je druhá časť našej spätnej vlny, v ktorej sa vraciame do minulosti a hľadáme v nej súvislosti s konkrétnym dátumom, dnes teda so 6. augustom.
1: Tak si dajme napríklad rok 1881, keď sa narodil muž, ktorý ani nevedel ako a vynašiel prvé antibiotikum na svete. To antibiotikum sa volá penicilín, ten pán sa volá Alexander Fleming, škótsky bakteriológ, a vieme, že to bola náhoda, skrátka neupratal si stôl, kým odišiel na dovolenku.
0: Máte argument. Andy Warhol to bol zase americký umelec, ale pozor, so slovenskými koreňmi. Jeho rodičia pochádzali z obce Miková pri Svidníku. Okrem iného predpovedal v podstate éru reality show a internetu, lebo povedal, že každý raz bude mať 15 minút slávy. Mimochodom natočil aj najnudnejší film všetkých čias, ktorý trvá 8 hodín a 5 minút a celý čas ukazuje záber na budovu Empire State Building.
1: Pekná nuda.
0: Áno, to je.
1: Ja ťa ešte doplním, že v Medzilaborciach má Múzeum moderného umenia tento pán, keďže je považovaný za jeho zakladateľa. Stačilo odfotiť plechovky od polievky a svet si ho už bude navždy pamätať. Narodil sa práve 6. augusta 1928.
0: Dejiny sa prepisovali aj presne pred 100 rokmi. Americká plavkyňa Gertrude Ederleová preplávala Lamanšský prieliv ako prvá žena na svete. Trvalo jej to vtedy niečo pod 15 hodín. Telo si natrela zmesou tukov a olejov, aby ju to chránilo pred studenou vodou, lebo vtedy ešte neexistovali neoprénové obleky.
1: Wow, wow. No, prvou Slovenkou, ktorej sa to podarilo v auguste 2017, bola Košičanka Zuzka Jusková a stačilo jej na to 11 hodín a 16 minút.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Ja snívam a snívať je dovolené, zatiaľ nám ešte nezakázali, že raz prídu títo chlapci z Backstreet Boys na Slovensko a že im teda prinesiem do šatne tie halušky.
1: Čak oni prídu do Radošiny, do Kultúráku, takže...
0: Fakt? Tak možno im to aj odmoderujem.
1: Tak to musíš o tom snívať.
0: Presne, vo veľkom. Tak dobré ránko aj vám, vo štvrtok Jožko má pripravené správy. Inak ty by si sa im hodil do kapely. A tak oni sú už takí starší.
2: A ty k Spice kam.
0: Áno. Ja malý Sporty Spice, tak ja budem nejaké opozitum.
2: No, Dirty Spice.
0: Dirty. Dobré ránko, poďme na správy.
3: Bolo 7 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Polícia rieši za ostatné dni viacero prípadov utopení. Klimatický jav El Niño by mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. A dnes nás čaká horúce počasie s teplotami do 41 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozvan Tálek. Vo vodnej ploche Veľký Dražďak v Bratislavskej Petržalke sa včera popoludní utopil 53-ročný muž. Išiel si zaplávať, no už sa nevynoril. Utopenie pritom záchranné zložky riešili aj v utorok. Žena sa šla kúpať v Karloveskom ramene v Bratislave, záchranári jej už nevedeli pomôcť. Maloletý chlapec sa zase podvečer utopil počas kúpania v rekreačnej oblasti pri Zemplínskej Šírave. V ten istý deň prišiel o život aj ďalší maloletý chlapec. Ten sa kúpal s ďalšími deťmi na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov. Polícia opätovne upozorňuje na rizika spojené s kúpaním. Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kočnera za vinného v kauze Donovali a Báč, ktorá sa týka daňových podvodov a poškodzovania veriteľa. Súd pre neho upustil od uloženia trestu, lebo si už odpikáva 19-ročný nepodmienečný trest. Ten je podľa súdu dostatočný. Ďalších dvoch obžalovaných súd odsúdil na podmienečné tresty a peňažné pokuty. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajoba sa odvolala. Kočnerov obhajca Michal Manzák uviedol.
5: Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny. Preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Tento rozsudok nezohľadňuje judikatúru súdneho dvora Európskej únie a som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
3: Ani jeden z obžalovaných sa na vyhlásení verdiktu nezúčastnil. Klimatický jav El Niño by do konca budúceho roka mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. Najviac ohrozené sú podľa prognóz oblasti Strednej a Južnej Ameriky, Karibiku a Juha Afriky. V Južnej a Juhovýchodnej Ázii sa očakáva menej zrážok než zvyčajne, čo by mohlo vážne poškodiť poľnohospodárstvo a pripraviť farmárov o časť úrody. Upozornil na to Svetový potravinový program. El Niño sa v Tichom oceáne objavuje vo viacročných intervaloch a ovplyvňuje počasie na celom svete. Podľa odborníkov by účinok mohol tentoraz byť najsilnejší za najmenej 70 rokov. Jeho intenzitu navyše posilňuje dlhodobé svetové oteplovanie spôsobené zmenou klímy. No a poďme ešte aj na šport. Švajčiarska lyžiarka Lara Gut behrami ukončila kariéru. 35-ročná pretekárka si po vážnom tréningovom páde v novembri 2025 nechala otvorenú možnosť návratu, teraz oznámila definitívny koniec. Je olympijskou šampiónkou v Super-G z Pekingu 2022 a majsterkou sveta v Super-G a obrovskom slalome z roku 2021. Vrchol extrémne teplého počasia je tu. Výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to na výjazde zo Stropkova smerom na Breznicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 4 minúty po 7 máme dobré ráno všetkým, je štvrtok 6. august, dovolenkové obdobie a verím, že to tiež máte tak ako my, že chodíte aj s kamošmi, s kamoškami na dovolenky, že taká babská, chlapská partia, miešaná partia, to je vždy iná liga, ako keď idete na tú rodinu dovolenku, tak dajte nejaký zverejniteľný, pamätný zážitok s vašou partiou kamarátov, lebo my tiež máme takú peknú tradíciu ranná show, že chodíme spolu vždy cez leto niekam a boli sme tak aj v Barcelone.
1: Aha, boli sme a naša Erulka, akože ona je známa, že ju keď roztočíš v garáži, tak v živote nenájde východ.
0: Áno, áno, aj tu keby si ju v kuchynke zatočila, ona už netrafí do štúdia.
1: Netrafí, no. Tak a presne s touto orientačnou schopnosťou sme ju v Barcelone, akože sme išli tak akože všetci štyria na tých bicykloch a zrazu pozeráme, že kde je Erula. No a pani sa nám odpojila, lebo že ona sa ide osamostatniť v tomto veku na prahu 40-ky a že ona príde na ubytovanie sama. Počúvajte, jediné šťastie, že som sa rehotala ako taká kobila na celú Barcelonu.
0: Či ťa počula z vedľajšej ulice.
1: Lebo ma počula z vedľajšej ulice a vrátila sa na tú správnu cestu a našla nás.
0: Legenda hovorí, že by tam doteraz bicyklovala.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: A to je pravda, že s kamošmi máme skrátka niekedy úplne iný svetadiel a úplne iný vesmír. A dnes to presne riešime u nás na vlne celé ráno. Tie dovolenky s kamošmi, s partiou, to je vždy o inom. To je iná liga zážitkov a my dnes chceme od vás, aby ste jeden pamätný, zverejniteľný poslali.
1: Veď toto, že nie všetko, čo píšete, aj môžeme do rádia, ale bavíme sa na tom. Anka napísala, to môžeme do rádia, že boli sme mladí, keď sme boli s partiou splavovať Hron. Pohoda trvala po prvú skrytú skalu, stačil zlý záber pádla, bočný prúd. O chvíľu sme už neboli na člne, ale boli z nás zúfali plavci, ktorí sa snažili udržať hlavu nad vodou. Akože všetko dobre dopadlo, len plávajúce rezne s chlebom odplávali kto vie kam, tie sme už nezachránili.
0: Hladní plavci sa tomu hovorí. Mirko píše... 10 cyklistov smer Osrblie Hronec. Kamarát bol taký súťaživý typ, vždy musel byť všade vo všetkom prvý a mali sme zhruba 40 rokov, on mal už 18 rokov vtedy vyťahovaciu zubnú protézu alias žabu. Hej, jak to voláme. Pri jednom hlbokom výdychu mu táto žaba vyletela z huby, len stihol zakričať dozadu: pozor, letia žuby! Ten, kto nás videl, musel sa čudovať, že zrazu 9 cyklistov urobilo takú myšičku na ceste, aby sa vyhli. Samozrejme, prestávka, čakali sme, že čo sa bude diať, kamarát sa vrátil späť pre tie neporušené zuby, ktoré mu vyleteli. V najbližšej krčme opláchol a znovu si nasadil a celý výlet bol vysmiatý.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Tak to vám hráme na vlne, pekné ráno, teraz je 7 hodín 18 minút. O malý moment budú správy, ale čaká nás aj Otavan.
1: Tak dúfam, že ste osprchovaní a vydepilovaní pod pazuchami, lebo budeme tlieskať všetci ruky nahore.
0: D.I.S.E.O. Už vieš, čo to je, hej, D.I.S.E.O.
1: Áno, už však za tie roky. No. Na oldiskách, čo si ma nutil. Áno, samozrejme viem, je to disco.
0: A vieš, čo je to V.C.H.O.D. skrátka? V.C.H.O.D.
1: Nie.
0: No vchod.
1: Ja. Ty jedené, že... No dobre. No robí si srandičky, srandičky, ale teba tie srandy prejdú, lebo keby sa tu objaví v dverách Palino, čo sa aj objaví s celým tímom, tak ty pôjdeš bokom.
0: No. No dobre, tak nech príde na tej Škodovke, ako v tom videoklipe.
1: Nie, jedno. Času. Hlavne nech príde aj vlakom, aj pešo, aj ja ho zveziem.
0: Tak hity overené časom na vlne budú. Ďalej samozrejme, zostaňte s nami.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
4: Pivo Pilsner Urquell po litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant po litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky a aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Tomáš Taraba odmieta tvrdenia, že Maďarsku nepúšťame vodu, aby sme mohli vyrábať elektrinu v Gabčíkove. Podľa ministra napriek suchu púšťame toľko vody, koľko je určené medzinárodným rozsudkom z Hágu. V Rakúsku opäť padol absolútny teplotný rekord. 41,2 stupňa namerali v mestečku nedaleko Bratislavy. Iba deň tak platilo doterajšie maximum 41 stupňov z Viedne. Fenerbahče vyhralo prvý zápas tretieho kvalifikačného kola Ligy majstrov nad Gracom 2-0. Milan Škriniar z tureckého klubu mal najlepšie hodnotenie zo všetkých hráčov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj dnešný štvrtok bude extrémne horúco. Výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši 34.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesta roztretnete v obci Lúčka smerom na Lipníky. Dávajte si tam veľký pozor. No a radar máme na výjazde zo Stropkova smerom na Breznicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Máme z Rádia Vlna, máme presne 7:29.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Pamätáte si, ako to kedysi v samoobsluhách voňalo mletou kávou? No, to je presne. Príjemná vôňa, to si dovolíme tvrdiť aj pre tých, ktorí kávu nepijú, hlavne v obchode, kde sa môže o arómu postarať všeličo, ale to bolo tak, že vy ste tam vošli, lebo tam bol ten mlínček taký obrovský pri vchode a ľudia si mleli tú kávu a voňalo to tam.
0: No, chvala Bohu, že to voňalo kávou, lebo niekedy aj s kysnutým liekom.
2: Áno, to vzadu potom v rohu, kde boli tie modré bedničky.
0: No, ale poďme späť teda k tej kávičke, pretože by ste mali vedieť, že v minulosti
3: boli dva druhy. Jedna bola štandard v takom papierovom obale s nakreslenými zrnkami kávy. Tu ste si mohli sami pomlieť na tom častokrát špinavom mlynčeku. No a druhý typ kávy bola káva špeciál. Tá bola pomletá a vyrábal ju monopolný socialistický podnik u nás na Slovensku Popradské pražiarne a baliarne. No a hovorí sa, že táto špeciálka nebola zlá, pretože tam bolo dosť arabiky. Kto mal bony, tak ten si zase v Tuzexe alebo v inom obchode alebo v zahraničí kúpil nejakú kvalitnejšiu zahraničnú špeciálnu kávu. A ešte treba povedať, že okrem týchto káv, ktoré sme mohli piť, tak existovala aj taká instantná káva, ktorá sa volala Inka, ktorá bola ale z jačmenia a nie z kávových zrn. A takisto zdravá bola tiež káva, alebo teda taký ten výrobok, ktorý sa volal Melta.
0: Ale no? Chápeš, 2-3 druhy vybavené, dneska prídeš a chceš karamelové latečko, hen také, no, neviem čo.
2: Ako celé oddelenie kávy, vieš, alebo potom už len celý obchod. Už celý obchod je len o káve, kedy si ten výber bol naozaj veľmi skromnejší, ale tak menej sme vymýšľali, ale stále bolo, že to alebo to.
0: Ale ty by si určite chcel žiť v tejto dobe, kedy si môžeš dať karamelové latečko, ja ťa poznám. Vy aj s Rastíkom chodíte na tie pumpy, no. Inak ďakujeme pánom z časového tunela Radovi Kuricovi, Mikimu Michalčíkovi za naozaj zaujímavé informácie a pripomenutie spomienok. No a zajtra pokračujeme.

0: som stále na Leškovej. Pozdravujem Paliho a rozmýšľam, že sa presťahujem do toho Rakúska. Tam je stále lepší vzduch, všetko je tam lepšie. Pamätáš Cukiluky?
1: Cukiluky, jasné, v Rakúsku bolo všetko lepšie.
0: Všetky benefity.
1: No, lenže pozor, karta sa otáča aspoň niečom. Lebo v Rakúsku teda padol absolútny teplotný rekord. 41,2 desatiny stupňa Celzia tam namerali v mestečku Bad Deutsch-Altenburg, nedaleko Bratislavy.
0: Aha.
1: Iba deň tam tak platilo doterajšie maximum 41 stupňov z Viedne. Ja pripomínam tú hodnotu 41,2 desatiny stupňa Celzia.
0: Ale toto je asi posledný krát, kedy môžeme presne použiť toto a machrovať, lebo my máme viac. Na Slovensku máme viac. Nový slovenský teplotný rekord 41,4. Z Kamenice nad Hronom v okrese Nové Zámky je už v platnosti a tým pádom...
1: Dve desatiny.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
5: Odpustenie ako forma lásky?
6: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
5: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo.
6: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
5: Okay.
2: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
1: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SHMU potvrdil nový slovenský teplotný rekord 41,4 stupňa Celzia z Kamenice nad Hronom v okrese Nové Zámky. Údaje ešte budú overovať hranicu 40 stupňov, včera prekročili viac než 20 staníc. Slovinská jadrová elektráreň Krško znižuje svoj výkon na 80% pre kriticky nízky prietok a vysokú teplotu vody v rieke Sáva. Elektráreň dodáva do slovinskej elektrickej siete vyše 50% elektriny. Švajčiarska lyžiarka Lara Good Behrami ukončila kariéru. 35-ročná pretekárka si po vážnom tréningovom páde v novembri 2025 nechala otvorenú možnosť návratu, teraz oznámila definitívny koniec. Aj dnešný štvrtok bude extrémne horúci, výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na 26. kilometri za Sencom smerom na Bratislavu. Na krajnici je chodec a tlačí motorku pred sebou. Ešte raz opakujem, dávajte si veľký pozor. Na D1 na 26. kilometri za Sencom smerom na Bratislavu. Po krajnici ide chodec a tlačí motorku. Cestári sú v obci Lúčka smerom na Lipníky. Dávajte si taktiež pozor. A radar ste videli na výjazde zo Stropkova smerom na Breznicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, je 7.51 na vlne a takto pred 8. riešime cez prázdniny zvuky leta. No a toto, vážený, je jednoznačne jeden z nich.
1: No, si vyťahol.
0: Áno, na dedinách, hlavne cez víkend, normálne súčasť folklóru.
1: Tomu
0: ak
1: ver.
0: Niekto netuší, tak je to cirkulár alebo cirkulárka. Ak niekto netuší vôbec, čo to je, tak to je taká okružná píla. Výhodou je, že s ňou pracujete rýchlo, jednoducho, pohodlne. Oproti práci s tou klasickou reťazovou pílou si šetríte chrbát a ruky. Je to taká stolová píla, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie stroje na spracovanie dreva vôbec.
1: Počúvaj, toto si vytiahol, normálne vrátila som sa zo zábavy z diskotéky a toto ráno o 7, keď začalo, tak začalo peklo v mojej normálne, hlave.
0: Normálne si to dáme ešte raz. Ale áno.
1: Do toho ešte kohúda, kosačka vybavené.
0: Inak za vynález kotúčovej píly sa považuje obdobie konca 18. storočia a funguje to vlastne tak, že tá kotúčová píla využíva oceľový kotúč s tvrdokovovými zubami. Moderné majú samozrejme elektromotor alebo dokonca spaľovací motor vysoké otáčky, nejakých 3000 až 6000 otáčok za minútu, pri niektorých modeloch aj viac.
1: A že to
0: je teda hlučný stroj, lebo také bežné cirkulárky majú nejakých 95 až 105 decibelov.
1: No.
0: A tie výkonné, profesionálne narezanie navyše tvrdého dreva, tie môžu byť až 110 decibelov.
1: No, počúvaj, ale hluk na 85 decibelov môže pri dlhšom pôsobení poškodzovať ten sluch, preto tí, čo pracujú s tou cirkulárkou, tak naozaj mávajú väčšinou chrániče sluchu.
0: Ale kde na Slovensku chrániče sluchu?
1: No to ja nemám hore v detskej izbe ten chrániť zvuku a potom Boh ochraňuj teba, keď ja zlezem dolu, že si ma zobudil cirkulárkou.
0: Ale táto pani cirkulárka je dnes naozaj jedným zo základných nástrojov v stolárstve, stavebníctve aj pri výrobe nábytku a v podstate za tých viac než 200 rokov sa ten základný princíp rotujúci kotúč so zubami zmenil iba veľmi málo. Snažili sa doplniť nejaké bezpečnostné prvky.
1: Vieš čo, tak my sme potrebovali stolára vlastne aj do bytu, lebo sme mali nejaký nábytok na mieru, aj teda do domu a vieš, ako spoznáš dobrého stolára?
0: No.
1: No tak, že mu chýba aspoň jeden prst.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Jakže nie, však sme v robote od 5.
1: Jasné, sme tu, aj Jožko tu je, ten má čerstvé informácie, tak povedzme si teraz po 8, čo je nové.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Kvôli nízkej hladine Dunaja je ochromená nákladná doprava, výletné lode čakajú v prístavoch. Maďarská vládna strana TISA navrhla dátum maďarských prezidentských volieb. Aj dnes nás čaká horúce počasie s teplotami do 41 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Pre nízku hladinu Dunaja je ochromená nákladná lodná doprava. V prístavoch Bratislava a Komárno neevidujú od začiatku augusta príchod ani odchod žiadnej lode. V hlavnom meste zároveň čaká na zlepšenie podmienok aj 11 výletných lodí. Informovali o tom verejné správy. Za júl zaznamenali na Dunaji v Bratislave najnižší priemerný mesačný prietok v celej histórii pozorovaní. Ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. S informáciou prišlo opozičné PS na základe porovnania viacerých zariadení, pokračuje Peter Bator.
5: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie, naozaj to vykazuje všetky znaky, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je zariadenie, ktoré vyrába Semikon. Tá podobnosť je neuveriteľne minimálne na 99% totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeralo by presne tak ako to ruské.
4: Upozorňujú na to, že to môže prinášať bezpečnostné riziko. Ministerstvo vnútra ale odmieta tieto tvrdenia. Podľa hovorcu rezortu vnútra neexistujú žiadne dôkazy.
6: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup.
4: Ďalej dodal, že zariadenia majú potrebné potvrdenie od Slovenského meteorologického ústavu. TISA navrhla dátum maďarských prezidentských volieb. Mohli by byť už na budúci útorok. Nový prezident sa ujíma úradu 8. deň po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania. Meno prezidentského kandidáta TISI zatiaľ nie je známe. Rozhodne sa o tom v najbližších dňoch. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále Hlinka gréckeho kapu. V stredu zdolali Švajčiarsko 6-2 a vďaka následnému víťazstvu Kanady nad Švédskom obsadili druhé miesto v skupine. Vo vyraďovacej časti nastúpia proti USA. Kanada aj USA vyhrali skupiny bez straty bodu. Slováci bodovali okrem Švajčiarska aj proti Švédom, s ktorými prehrali po predložení. Vrchol extrémne teplého počasia je tu. Výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Počkajte si asi 10 minút a radar ste videli na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

0: Po 8. A áno, chceme od vás, aby ste nám písali zážitky s partiou, lebo to je vždy iná liga, tam sa stanú veci, ktoré niektoré ani nemôžu ísť do éteru, ale minimálne nás vedia pobaviť. A čo by sme to boli za ľudí, keby sme nenatreli aj vlastných ľudí, tak...
1: Ale jasné, my si veľmi dobre pamätáme, Jožko, isto, keď sme boli v Chorvátsku a občas sme chodili na pláž autobusom, lebo tam chodil taký, taká nejaká...
0: Aha, kývadlovka.
1: Kývadlovka, áno. No lenže tam chodil aj taký pracovný autobus, pretože tam bola neďaleko aj nejaká továreň, ktorá zvážala teda tých pracovníkov. A Dominika bola tak krásne akože nastajlovaná, mala také tangačové plavky, takú sieťku na sebe ako moravské meso.
2: Ideme.
1: A zastavil autobus, asi nevšimla, že ten pracovný, a teraz ona keď nastúpila, mávajúc zadkom ako kačená v rozprávke kreslenej do toho autobusu a sebavedomo si išla písať lístok, tak v tom autobuse zostalo hrobové ticho, tak sa ako dáma iba zvrtla a zase vystúpila.
3: Ha ha ha ha!

0: 13 minút po 8. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Krásne ráno všetkým. Dovolenky s kamošmi, alebo teraz s nejakou partiou, to je vždy taká iná liga, tak dajte nejaký váš pamätný zážitok s partiou kamarátov.
1: Ono väčšinou tam príde aj k úrazom a my chceme tie, ktoré dobre dopadli, hej? Lebo máme to celé ráno na veselo. Podobne ako Dušanko píše, my sme mali takú tradíciu chodiť na jeden festival, nadonovali a pravda, že vždy sme požívali aj ohnivú vodu, ako sa to už robí, hej, roky. Raz sme mali na chate dve izby spojené véckom a kúpeľňou, hej? A kamarátka z vedlejšej izby išla tak v noci na vecko, zamkla naše dvere. Potom som chcel ísť na vecko ja, ale pravda, že som sa tam nedostal, lebo bolo zamknuté.
0: Jasné.
1: Tak som si rozmyslel, že idem teda zvonku pozrieť, čo sa deje a už som len počul kamoša, ako mi hovorí, Dušanko, dávaj pozor a vetu už nestihol dopovedať. Ja som zletel dolu schodami, 21 ich bolo tých schodov, 80 cm vysoké. Takú čelovku som dal do steny, že som všetkých zobudil a tento príbeh si pamätám už len z rozprávania zúčastnených.
0: Pochopiteľne. Majka píše, išli sme celá partia na dovolenku niekoľkými autami a v našom aute na zadných sedadlách sedela kamoška a vedľa nej bola taká fakt obrovská krabica čerstvo napečených bagáčov pre celú partiu.
1: Mňam.
0: No ale kým sme prišli do tej cieľovej stanice, tak pol krabice bagáčov fuč a kamoška už len vzdychala, že jej je nejako ťažko.
1: Volala sa Dominika, mám také podozrenie.
0: No, vyzerá to tak.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marcom.

0: Eros Ramazzotti u nás na vlne, posúvame sa v tom štvrtkovom ráne, teraz už do 8 hodiny 19 minúty, pekné ráno všetkým, aj na cesty pozdravujeme, na D1 v Bratislave pred prístavným mostom hlásite kolónu, Jožko vám samozrejme povie viac.
1: No a Jožko tvrdí, že teda už budú vrcholiť aj tie horúčavy. Ja neviem, doteraz to bolo peklo, ako vyzerá taký vrchol? Horúčav.
0: No, podstatné je, že od zajtra už by malo byť lepšie, no tak aj o počasí viac, o malý moment, u nás na vlne, tak isto buďte pri tom.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Hrozno biele bezjadierkové, 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenským jadrovým elektrárňam obmedzenie výkonu pre horúčavy nehrozí, ale ceny elektriny rastú. Európsky trh je prepojený, preto odstávky jadrových blokov v Maďarsku či Rumunsku zdražujú elektrinu aj na Slovensku. Rakúsko plánuje predložiť povinnú vojenskú službu. Krajina, ktorá sa rada odvoláva na svoju neutralitu, priznáva, že takto musí reagovať na zhoršenú bezpečnostnú situáciu, ktorú spôsobilo Rusko. Európske ligy vyzvali na reformu FIFA pre kroky prezidenta Gianniho Infantina, ktorý chcel predať podiely na budúcich ziskoch. Organizácia združuje anglickú Premier League, španielskú La Ligu či taliansku Serie A.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Aj dnešný štvrtok bude extrémne horúci. Výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno. Popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Počkáte si 10 minút a radar ste videli na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Počujete Michala Dalida? Je to vaša vlna.

8.30 na vlne, pekné ráno všetkým, mentálna rozcvička je pre dnešok za nami. Úspešne, neúspešne, teraz si to pripomenieme. Ráno o 6:30 s nami súťažil Jaro.

0: No, toto.
1: A teraz si na ťahu.
2: No to je asi tam, kde si byl Babylon, ne?
0: To jedno slovo tam je.
1: Ako si to ty povedal, že tam, kde kdysi byl Babylon? Vieš, ale on tú pesničku spoznal. Ja teraz pozerám, že Karel Gott to prespieval.
2: Takéto zdenie malo, nevieme.
1: Ani sme netušili, priznám sa, že aj Karel Gott to kedysi dávno naspieval, ako teda Babylon,

0: Na vlne, dobré ráno. My veľmi dobre vieme, že sme spoločnosť, vaša spoločnosť, či už na cestách, alebo aj v tých klimatizovaných kanceláriách a dúfame, že to tak zostane aj po 9, lebo také 90-ky, dobré 90-ky po 9 nikdy nie sú zlé. Pozerám, že bude aj Fool's Garden. I wonder how, I wonder
1: why, yesterday you told me about the blue, blue sky. Ale áno, a dáme si aj výborný Texas.
0: Počúvaj, je toto možné? Každú jednu, čo hráme, tak si to tu ideme, jak keby sme na festivale. Haló?
1: A okamžite sa ti niečo vynorí, nejaké životné obdobie, niečo?
0: Áno, a čo sa ti vynorí? Aké životné obdobie pri kapele Lucie?
1: A myslíš pri tomto?
0: No.
1: No toto je jediná pesnička, pri ktorej nič.
0: Samozrejme, samozrejme. My takéto fuje veci nerobíme a už vôbec na ne nemyslíme v robote. Dobré ránko, je 8.41. O malý moment sa tu správy na tie mysli, Jožko.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: Osem 8.43, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zvýšené riziko vzniku požiarov je aktuálne vyhlásené na celom západnom a strednom Slovensku, s výnimkou Námestova. Na východe ide o okresy Rožňava, Košice, Trebišov, Sabinov, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Snina. Do mesiaca pravdepodobne narazila časť rakety od SpaceX, ktorá sa pohybovala po obežnej dráhe. Potvrdenie kolízie bude trvať niekoľko dní. Experti už skôr uviedli, že Zemi ani mesiacu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovenský futbalový zväz naďalej nesúhlasí s rozhodnutím ministerstva športu zastaviť dotáciu. Nevyplatenie ohrozuje podľa prezidenta Kováčika chod zväzu, ktorý sa chce brániť na súde. Aj dnešný štvrtok bude extrémne horúci, výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na Dostojevského rad. Tu sa zrazilo osobné auto s cyklistom. Rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Tu si počkáte 10 minút. A radar ste videli na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Bonnie Tyler u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme vo štvrtok. Je 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 pamätných zážitkov z dovolenky s vašou partiou kamarátov.
0: No, nutno podotknúť, že prišlo nám veľa nezverejniteľných
2: a pobavili príbehov, sme sa.
0: Ale sme sa pobavili, tak teraz ideme dať tie slušácké, vhodné do éteru, hej? Na 5-ke je dnes Rasťo. Milujem našu partiu kamarátov, to sú ľudia, na ktorých je spoľah aj v najťažších životných chvíľach. Len sa na nich nemôžem spoľahnúť, čo sa týka spoločnosti pri šoferovaní, aby som nezaspal, hej?
2: Viem si predstaviť.
0: Raz sme tak šli na dovolenku do Talianska, cesta dlhá, tak som, ako som ich v Trnave naložil o 3. ráno, tak spali až po prvú pumpu v Maďarsku, kde sme stáli. Tam mala cikpauza, zvyšok cesty zasa kóma. Keby zaspím aj ja za volantom, tak by si to nikto z nich ani nevšimol.
2: Až v nebičku potom. Štvorka je Lenka. Máme v partii taký párek milencú. Vždy, ale naozaj vždy sa po ceste na dovolenke dohádajú ako také psy. Prvé 2-3 dni dovolenky, to je peklo v ich spoločnosti pre všetkých účastníkov zájazdu. Lenže domov potom títo dvaja odchádzajú ako najzamilovanejšia dvojica pod slnkom.
0: A už sa tešíte všetci na ďalšie leto, čo? Na trojke je dnes Milan. Šli sme tak na dovolenku do Chorvátska, veľká partia, naozaj asi 4 autá sme tak išli spolu, tak sme zastali na prvej pumpe, lebo ženy už potrebovali a náš kamoš Braňo, šofér, ostal jediný sedieť v aute, hej, že postráži, počka. Zrazu ťuk zozadu, Braňo vystúpil z toho jeho auta a strašne vynadal chlapíkovi, ktorý parkoval za nami, že kto ti dal vodičák, si normálny, toto sa robí, čo tu na mňa na parkovisku nabúraš. Až keď sadal Braňo naspäť do svojho auta, si všimol, že to jeho auto sa prosím pekne posunulo z pôvodného parkovacieho miesta asi o meter dozadu, lebo nezatiahol ručnú brzdu. Že tak rýchlo sme z pumpy ešte neštartovali ako vtedy.
2: Dvojka je Anka. My sme tiež pred pár rokmi započali dovolenkovanie vo štvorici. 4 baby sme išli na Cabo Verde. Mali sme 2 izby, na každej spali 2 kusy. Akurát, že Lenka chrápala tak, že sa apartmány otriasali v základoch. Dokonca aj my vo vedľajšej izbe sme nespali z toho chrápania. Na druhý deň strašné hádky, ale ustáli sme to s malými úpravami. Odvtedy chodíme na dovolenku so štupľami do uší a Lenka má vždy vyhradenú samotku.
0: A inak toto totálne chápeme, lebo aj v našej partii rannej sú dvaja medvedi. Nebudeme schválne menovať, lebo nás čaká dovolenka, tak aby sa tu nikto neurazil. Ideme aj na jednotku, tam je dnes Igor. My sme taká ťažká partia víkendových cyklistov. Aj minulý rok sme takto boli v Zaječí, tam sú naozaj parádne cyklotrasy všade okolo Vinohrady, krásny výhľad, tak sme si to užívali. Večer sme po obdivuhodnom výkone dorazili na to ubytko, hodili sme sprchu, dali si za jeden a že teda ideme všetci spať, lebo ráno znova cyklotúra, hej? Kamošovi bolo ale strašne teplo, tak on sa zdvihol, že si berie karimatku a ide spať priamo do Vinohradov. Akože nikto nič, že dobre, choď. O 2:30 ráno nás zobudil strašný buchod na dvere. Nejaký pán nám priniesol kamaráta s tým, že mu vo Vinohrade takmer autom prešiel po petách.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5:00 na vlne.

0: sme si aj túto skvelú skladbu Learning to Fly. Verím, že ste si to patrične aj užili. My sa ideme v tejto chvíli ale opäť venovať aktuálnym informáciám.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku padol ďalší teplotný rekord, bolo to viac ako 41 stupňov. Japonsko si dnes pripomína 81. výročie zhodenia americkej atomovej bomby na mesto Hirošima. Aj dnes nás čaká horúce počasie s teplotami do 41 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. SHM potvrdil nový slovenský teplotný rekord 41,4 stupňa Celzia z Kamenice nad Hronom v okrese Nové Zámky. Údaje ešte budú overovať. Hranicu 40 stupňov včera prekročili viac než 20 staníc. Výrazné teplo bolo aj na Lomnickom štíte. Teplota tam prekročila 17 stupňov. Odborníci označujú súčasnú vlnu horúčav za najextrémnejšiu v histórii Slovenska. Výnimočná je dĺžkou aj rozsahom extrémnych teplôt. Za horúčavami stojí tepelná kupola a klimatická zmena. Vo vodnej ploche Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke sa včera popoludní utopil 53-ročný muž. Išiel si zaplávať, no už sa nevynoril. Utopenie pritom záchranné zložky riešili aj v utorok. Žena sa šla kúpať v Karloveskom ramene v Bratislave. Záchranári jej už nevedeli pomôcť. Maloletý chlapec sa zase podvečer utopil počas kúpania v rekreačnej oblasti pri Zemplínskej Šírave. V ten istý deň prišiel o život aj ďalší maloletý chlapec. Ten sa kúpal s ďalšími deťmi na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov. Polícia opätovne upozorňuje na rizika spojené s kúpaním. Japonsko si dnes pripomína 81. výročie zhodenia americkej atomovej bomby na mesto Hirošima. Starosta mesta vyzval svetové veľmoci, aby prestali obhajovať držbu jadrových zbraní ako metódu odstrašovania. Na spomienkovej ceremónii sa zúčastnilo približne 50,000 ľudí vrátane zástupcov 120 štátov. Minútou ticha si o 8.15 úctili 140,000 obetí tohto nešťastia. Práve v tomto čase v roku 1945 americký bombardér B-29 zhodil atomovú bombu Little Boy na mesto. Druhá atomová bomba Fat Man o 3 dni neskôr v meste Nagasaki zabila ďalších 70,000 ľudí. Japonsko kapitulovalo 15. augusta, čím sa skončila druhá svetová vojna a tak polstoročná agresia Japonska v Ázii. Mnohí ľudia, ktorí prežili atomové výbuchy, majú celoživotné následky. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále Hlinka Grécky Cup. V stredu zdolali Švajčiarsko 6-2 a vďaka následnému víťazstvu Kanady nad Švédskom obsadili druhé miesto v skupine. Vo vyraďovacej časti nastúpia proti USA. Kanada aj USA vyhrali skupiny bez straty bodu. Slováci bodovali okrem Švajčiarska aj proti Švédom, s ktorými prehrali po predložení. Vrchol extrémne teplého počasia je tu, výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, lokálne veľmi dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na Dostojevského rad. Tu zrazilo auto o cyklistu, rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na D1 pri Bytči smerom na Trenčín. Narazilo tam osobné auto do zvodidiel, tak taktiež si dávajte veľký pozor. V kolone stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca, tu si počkáte 10 minút a radar ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: 90-ky po 9.
0: A to je už to, čomu sa budeme venovať najbližšiu hodinku, tak taká malá návnada, na čo sa môžete tešiť. Skupina Backstreet Boys. Určite zanechali akési pozadie v hudobnom svete, tak si zahráme od nich Quit Playing Games With My Heart, snáď asi najznámejšia. No a my milujeme, keď sa hudbou vraciame do éry 90s, čo v podstate poukazuje aj na silu nostalgie, tak možno si prídete na svoje. Aj pri tejto skladbe Summer Sun od Texas. A nebude chýbať ani česká skupina Lucie. Tak nech sa vám to všetko dobre počúva. Soriana vám želá pekné dobré ráno.
2: Hity overené časom.

0: Garden a Lemon Tree, toto bol rok 1995, no a práve 90-kam sa venujeme v hodinke, ktorú teraz na vlne počúvate. Prvá polhodinka nabitá skvelou hudbou je za nami, no a v tej ďalšej odznie aj... Easy od Faith No More, zaspíva aj Diana King. A všetkých, a to doslova, roztancuje Ricky Martin. Asi mi dáte za pravdu, že práve 90. roky sú považované za výnimočné aj prelomujúce obdobie v hudbe, tak si ich do 10. hráme. Pohodu pri počúvaní vám želá naďalej Soriana.
1: Bača. Aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
2: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlo 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Odkrojili sme Sien, Magnum na Nuk za 1,19 eur a zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 9.29 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Maďarská ministerka zahraničia telefonovala s ministrom Tomášom Tarabom. Ten jej prisľúbil, že ak na Slovensku začne pršať skôr, časť nadbytočnej vody zo zrážok poskytnú prednostne Maďarsku, aby hladina Dunaja v Budapešti čo najskôr stúpla. Klimatický jav El Niño by do konca budúceho roka mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. Najviac ohrozené sú podľa prognóz oblasti Strednej a Južnej Ameriky, Karibiku a Juh Afriky. Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále Hlinka Grécky Cup. V stredu zdolali Švajčiarsko 6-2 a vďaka následnému víťazstvu Kanady nad Švédskom obsadili druhé miesto v skupine. Vo vyraďovacej časti nastúpia proti USA. Aj dnešný štvrtok bude extrémne horúci, výstrahy 3. stupňa sú vydané na väčšine územia. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Lokálne veľmi dusno, najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Tu sa zrazili 3 autá, rátajte aj so zdržaním. A nehoda je taktiež na D1 pri Bytči smerom na Trenčín. Tu narazilo osobné auto do zvodidiel, dávajte si veľký pozor. V kolone stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Tu si počkáte 10 minút. No a radaristi videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom von z mesta a v Košiciach na Štefánikovej smerom na Masarykovu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Paid No More, dali sme si skladbu Easy, na krajší deň. Stále je pred nami jeden z tých horúcich, ale vrchol horúčav je už našťastie za nami. Čo nové v počasí, ako vyzerajú naše slovenské cesty, aj informácie o dianí z domova i zo sveta, má už pre vás Kristýna, viac o chvíľu na vlne.
1: Rádio Vlna.
2: Čuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
5: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: Rádia Vlna.
1: Minister spravodlivosti podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu. Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále turnaja Hlinka Grécky Cup. Dnes bude slnečno a horúco do 41 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu a trestné oznámenie. Podľa ministra mala totiž žena pred tragédiou požiadať súd, aby ju informoval o prepustení jej manžela z väzby.
2: Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Nebola vyrozumená a jej vyrozumenie nebolo ani zabezpečené iným spôsobom. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd. Zdôrazňujem, o tom, či išlo o disciplinárne previnenie, nerozhodujem ja ako minister, ale rozhodne súd.
1: Dôvodom je aj to, že skutok, ktorý predchádzal vražde, bol pôvodne posúdený iba ako nebezpečné vyhrážanie.
2: Podľa nášho názoru existujú indície, ktoré si zaslúžia posúdenie aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby.
1: Rezort spravodlivosti pripravuje aj zmenu zákonov, ktorá má zlepšiť ochranu obeti násilia. Minister si nemyslí, že v tomto prípade šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Učiteľka zomrela v júni v Gelnici po útoku svojho manžela. Generálna prokuratúra neskôr upozornila na vážne pochybenia v postupe orgánov, ktoré prípad pred vraždou riešili. Nízka hladina Dunaja komplikuje lodnú dopravu aj prekládku tovaru v prístavoch Bratislava a Komárno. Nákladné lode sa pre plitku rieku môžu naložiť len približne do polovice svojej kapacity. Niektoré plavby museli úplne zastaviť. V Bratislavskom osobnom prístave zostáva zakotvených 11 výletných lodí, ktoré čakajú na zlepšenie podmienok. Situáciu spôsobuje pretrvávajúce sucho a nízky stav vody na celom slovenskom úseku Dunaja. V krajinách Európskej únie denne užíva tabak alebo nikotínové výrobky približne každý šiesty človek starší ako 16 rokov. Vyplýva to z údajov Eurostatu, podľa ktorých podiel fajčiarov od roku 2022 mierne klesol. Denne fajčia častejšie muži ako ženy. Najviac užívateľov je vo veku od 35 do 49 rokov. Najvyšší podiel zaznamenali Bulharsko, Švédsko a Chorvátsko. Naopak najmenej fajčiarov je v Holandsku a Írsku. Európska komisia zároveň upozorňuje, že fajčenie stojí členské štáty približne 81 miliard eur ročne. Polovicu tvoria náklady na zdravotnú starostlivosť a zvyšok sú ekonomické straty, napríklad pre nižšiu produktivitu práce. A pokračujeme športom. Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále prestížneho turnaja Hlinka Grécky Cup. Vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali Švajčiarsko 6-2 a obsadili druhé miesto. Hlavnou postavou zápasu bol Tomáš Selič. Strelil 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Po skupinovej fáze je zároveň najproduktívnejším hráčom turnaja. Postup Slovákov definitívne potvrdila prehra Švédska s domácou Kanadou. V semifinále sa zverenci trenera Františka Štolca stretnú s výberom Spojených štátov. Medzi najlepšiu štvoricu sa dostali prvýkrát od roku 2021. Dnes bude slnečno, popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov. Na väčšine Slovenska platí 3. stupeň výstrahy pred horúčavami.
0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Rádia Vlna. 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname nehodami. 3 autá sa zrazili v Bratislave na Ružňovskej smerom do mesta. Tam si aj počkáte. Ďalšia nehoda je na D1 pri Bytči smerom na Trenčín, kde narazilo osobné auto do zvodidiel, tak tam zvýšte opatrnosť. A radar vás môže namerať v Košiciach na Štefánikovej smerom na Masarykovu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
3: Na vlne so Solianou.
1: Je krátko po 10. a teploty už v tomto čase dosť vysoko, okolo 30. Pocitovo aj viac, tak sa nezabúdajte schladiť počas celého dňa. Mne pomáha napríklad citronová voda, aj vlažná sprcha, keď som doma a myseľ nastavená na maximálne pozitívnu. Tak nech je váš deň krásny a plný pohody.
0: Počúvate Na vlne so Soriánou Hádenovou.
3: Na dlani jednu z tých řas.

0: Elton John v plnej paráde u nás na vlne. Vychutnávate si skvelé hity overené časom, správne naladia a urobia vám aj deň, ale teraz ho urobím niekomu z vás.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: No a na linke by už mala byť poslucháčka Anka.
2: Áno, to som ja.
0: Pozdravujem ťa. Dnes je štvrtok 6. augusta. Ako si ho začala?
2: Ja parádne. Bola som sa prejsť ráno v lete, takže úplne super.
0: Takže si nabitá pozitívnou energiou. Áno. Trošku si sa tam aj schladila, pretože tieto horúčavy sú naozaj že extrémne. Anka, no a ja cítim z teba, že máš naozaj veľmi dobrú náladu, tak neviem, či sa dá, ale možno sa ešte dá, aby bola lepšia. Totiž u nás na vlne máme súťaž Viete sa na tej správnej vlne a ty sa vezieš.
2: Áno.
0: Na aute máš nálepku Počúvam rádio Vlna a pri nej HPZ-ku a presne tu by som chcela vedieť.
2: No teraz je DK.
0: Začala si výborne.
2: DK, áno. 678. Bože, pomoc.
0: To je tá šoková terapia, vieš? Že vtedy áno, potom človek ani nevie, ako sa volá.
2: Áno. Takže DK 507BU.
0: Výborne, Anka. Trošku to išlo ťažšie, ale vôbec to nevadí, pretože máme teplo a to teplo robí tiež svoje. Získavaš našu dennú cenu a to je tričko Rádia Vlna. Gratulujem.
2: Ďakujem krásne, tak si ho budem môcť obliecť na odlisku.
0: Výborne, máš plán, máš v tom jasno, takže sa teším s tebou, Anka. A čo keby si vyhrala takú, že Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, normálne, že pre teba?
2: Určite áno, by som sa veľmi potešila.
0: Aj vieš, koho by si zobrala? Rodinu, priateľov.
2: Všetkých susedov, áno, všetci sa ma pýtajú,
0: že kedy to bude.
2: Áno.
0: No tak povedz, že možno v septembri, ak budeš mať veľa šťastia. Budem ti držať palce, budem na teba myslieť v tom pozitívnom, že aby sa to niekedy pošťastilo a želám ti krásny štvrtok a samozrejme aj krásny zvyšok tohto leta, ktoré ešte stále je v plnom prúde.
2: Ďakujem krásne, Storianka. Pekný deň a ja prajem.
0: Ahoj.
2: Aj sa krásne, ahoj.

0: Z Rádia Vlna aj ďalšia skvelá hudobná vec Nothing Compares to You z Rádia Vlna tesne pred pol jedenástou a to už bude ten čas, kedy sa opäť pozrieme na aktuálne dianie v krátkych správach. Tak s nami zostaňte, budete viac informovanejší.
1: Platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučňakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Čerievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.
4: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
5: Pozor, naozaj zbystrime všetci pozornosť, lebo máme prieskum o ženách. Z 1000 opýtaných žien, presne 50% uviedlo, že síce momentálne sú vo vzťahu, ale keby nevyšiel, tak vedia presne, na koho sa obrátiť.
6: Tak niektoré to tak máme, niektoré to tak nemáme, no.
5: Oni teda ešte pred svadbou, robili lásku a otehotneli a dátum pôrodu sa takmer kryl s tým dátumom svadby.
6: Obrat s 50 hostiami trval presne odmeraný 9 minút. Nevesta hovorila svoje áno už v kontrakciách. Sanitka bola zavolaná na ceste.
5: Ale akože je to zase pekné. Si predstav, ako si ty vyzerala pri pôrode a túto slečna bola v svadobných šatách. Slečna, už pani,
6: vydatá.
5: Tento škótsky bakteriológ objavil penicilín vďaka plesni, ktorá mu vznikla v neupratanom laboratóriu. Taká irónia, že niekto si neurobil poriadok a zachránil svet.
6: Ja si myslím, že to nie je náhoda, že sa to stalo chlapovi.
5: Že?
6: Áno, presne tak.
5: Že tam chodil aj taký pracovný autobus, pretože tam bola nedaleko aj nejaká továreň, ktorá zvážala teda tých pracovníkov. A Dominika bola tak krásne akože nastajlovaná, mala také tangačové plavky, takú sieťku na sebe ako moravské meso.
7: Ideme.
5: A zastavil autobus, asi nevšimla, že ten pracovný, a teraz ona keď nastúpila, mávajúc zadkom ako kačená v rozprávke, kreslenej do toho autobusu, tak v tom autobuse zostalo hrobové ticho, tak sa ako dáma iba zvrtla a zase vystúpila.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Štátne lesy v týchto dňoch evidujú viacero lesných požiarov. Suché počasie, vysoké teploty a nízka vlhkosť podľa lesníkov vytvárajú vhodné podmienky na vznik požiarov. Verejnosť preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť. V poslednom júnovom týždni zomrelo v Nemecku pre vysoké teploty zhruba 9600 ľudí. Inštitút Roberta Kocha svoj pôvodný odhad tak zhruba zdvojnásobil. Slovenský strelec Martin Horváth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov striebornú medailu v disciplíne skeet solo. Spomedzi piatich súperov bol nad jeho sily iba Cyperčan Andreas. Dnes bude slnečno, popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov. Na väčšine Slovenska platí tretí stupeň výstrahy pred horúčavami.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len radary. Merajú v Bratislave na prístavnej smerom do mesta a taktiež na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Hity overené časom.

0: z Rádia Vlna. Verím, že som vás potešila touto skladbou Every Breath You Take a The Police.
1: Na vlne s knihou.
0: A teraz už aj náš v pravidelnom čase knižný tip pre vás. Predstavte si teraz úplne obyčajný večer. Deti pobehujú po ulici, smejú sa a hrajú skrývačku. Rodičia sa medzičasom rozprávajú pred domami, niekto pripravuje večeru, iný už volá deti domov. Potom sa hra skončí, lenže jedno dieťa sa nevráti. Znie to ako začiatok televíznych správ. Andrea Mara však z tejto jednoduchej situácie vytvorila psychologický thriller, ktorý sa vám dostane pod kožu oveľa skôr, než sa objaví prvý veľký zvrat. Kam si sa schovala je psychotriller, ktorý dokazuje, že najväčšie tajomstvá sa skrývajú za zatvorenými dverami. Viac nám teraz o ňom povie náš Milan Buno.
2: Joana sa s rodinou nasťahuje do domu, ktorý má symbolizovať nový začiatok. Pekná štvrť, príjemný susedia, vysnívaný domov. Lenže čoskoro sa dozvie, že práve tu kedysi bývalo dievčatko, ktoré počas hry na schovávačku zmizlo bez jedinej stopy. Potvrdí jej to susedka na uvítacej párty, na ktorej sa deti hrali tiež na skrývačku a Joanina dcerka sa na chvíľu kamsi zatúlala. Úryvok číta Lucia Vráblicová.
3: Bolo to strašné. Mary a Robby, to boli jej rodičia. Viedli úplne normálny, šťastný život a obyčajná hra na schovávačku im ho načisto zničila. Rovnaká hra, podobný vek, dokonca aj ten istý dom. Ten istý dom? Áno, Murphyovci žili tu. V dome, ktorý ste práve kúpili.
2: Najdesivejšie však nie je to zmiznutie dievčatka, ale to, čo nasledovalo. Autorka výborne vystavala napätie, ktoré vzniká zo zvláštnych pohľadov susedov, zvied, ktoré akoby zostali nedopovedané, zo stretnutí, pri ktorých má človek pocit, že všetci vedia niečo, čo vy ešte netušíte. Jednou z najväčších predností knihy je ale hlavná postava. Joana pôsobí sympaticky, rozumne a ako matka robí všetko pre svoju rodinu. Lenže zároveň v nej od začiatku cítiť neistotu. Naozaj hovorí pravdu a nezamlčuje niečo? Alebo je len obeťou vlastnej pamäti? Kapitoly sú krátke, dej svižný a autorka Andrea Mara píše veľmi filmovo. Aj preto sa v posledných rokoch zaradila medzi výrazné mená psychotrillerov. Píše tzv. Domestic noir, čiže taký podžáner thrillerov, kde sa nebezpečenstvo skrýva v bežnom živote medzi susedmi, partnermi či rodinami. Ak teda máte radi thrillery Freddy McFadden, Gillian Flynn alebo Shari Lapeny, novinka Kam si sa schovala vás nesklame. Je to perfektný príbeh o vine, spomienkach, rodičovstve a o tom, ako jediná tragédia dokáže poznačiť životy desiatok ľudí.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

Ak ste boli v 90-tych rokoch tínedžerom, tak vás možno ovplyvnila aj táto hudba. Toto boli Backstreet Boys. A ktorá z nás nespievala I Want It That Way? Mohli ste si túto pesničku spoločne s chlapcami z Backstreet Boys zaspievať aj teraz. Verím, že ste možno pocítili trošku nostalgie, že vám to padlo vhod a že sa vám to všetko dobre počúva. Blíži sa ale 11. hodina a s ňou aj aktuálne správy s aktuálnymi informáciami. Tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že milo oček, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Mravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, come on.

0: jedronke teraz kúpite losos filet marinero len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vodičov autobusov a kamionov je naďalej nedostatok. Poľsko začalo prípravy na návštevu pápeža Leva 14. v roku 2028. Dnes bude slnečno a horúco do 41 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žila Kristina Laceková. Na Slovensku naďalej chýbajú vodiči autobusov aj kamiónov. Vyplýva to z analýzy pracovných portálov, podľa ktorej zamestnávatelia stále hľadajú desiatky až stovky nových vodičov. Firmy sa ich snažia prilákať vyššími platmi aj náborovými bonusmi. Priemerný hrubý plat vodiča autobusu je približne 1660 eur, vodiča kamiónu takmer 1700 eur. Náborové príspevky pritom dosahujú aj niekoľko tisíc eur. Hoci počet pracovných ponúk v poslednom období mierne klesol, záujem uchádzačov o tieto profesie rastie. Na víkendový hudobný festival v Bratislavských Vajnoroch bude možné pricestovať aj vlakom. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Od piatka 7. do nedele 9. augusta mimoriadne zastavia vybrané regionálne a diaľkové spoje v železničnej stanici Bratislava Vajnory. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
1: Mimoriadne zastavenia rozšíria možnosti dopravy na festival pre cestujúcich z Nových Zámkov či Budapešti. Festivalový areál pri letisku je zo stanice vzdialený približne 20 minút chôdze. Poľsko začalo pripravovať návštevu pápeža Leva 14., ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2028. Presný termín zatiaľ známy nie je. Pápeža oficiálne pozvali najvyšší predstavitelia krajiny aj konferencia biskupov Poľska. Prípravy bude koordinovať ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s cirkvou. Poľsko doteraz navštívili traja pápeži: Ján Pavol II., Benedikt XVI. A František. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie vyjadrilo plnú podporu prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň sa ospravedlnilo za kontroverzný návrh, ktorý počítal s predajom podielov na budúcich príjmoch s majstrovstvom sveta súkromným investorom. Plán vyvolal silnú kritiku futbalových zväzov. UEFA pohrozila bojkotom svetového šampionátu a proti návrhu sa postavili všetky jej členské krajiny vrátane Slovenska. Nesúhlas vyjadrili aj futbalové konfederácie zo Severnej Ameriky a Ázie. Dnes bude slnečno, popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov. Na väčšine Slovenska platí tretí stupeň výstrahy pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. pozdravujem aj na slovenské cesty. Radar vás aktuálne môže namerať v Bratislave na prístavnej smerom do mesta a merajú aj na D1 pred Voďradmi smerom z Trnavy. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
1: 3 minútky po 11. a my na vlne pokračujeme. No a ako inšpirácia na tieto horúčavy môže byť na prvý pohľad obyčajná citronová limonáda, ale tá, ktorá má tradíciu už 100 rokov a pochádza z talianskej Sicílie. Osvieži, ale pomôže doplniť aj to, čo telo stráca potením, pretože okrem citróna je tam aj lyžička morskej soli. Tak ak by ste nevedeli, že čím sa osviežiť, môžete skúsiť aj toto a možno vám to pomôže aj zachutí.
2: Na vlne

Motýl Admirál od Miráš Bírku. August sa od júla líši tým, že noci sa začínajú predlžovať, preto aj v horúčavách môže byť večer chladnejšie, ale to zatiaľ nie je náš prípad, lebo na Slovensku boli zaznamenané supertropické noci, ale aj to vieme využiť vo svoj prospech. Aj s tým, aký dátum je v kalendári, keď sa pozriete, tak tieto horúce augustové večery sú skvelé na pozorovanie Perzeid. Ich aktivita viac a viac rastie každým dňom, no a tým, že sa nočné minima držia na vyšších hodnotách, tak ak sa rozhodnete v noci pozorovať padajúce hviezdy, stačí iba ľahká vrstva oblečenia. V noci sa už môže objavovať čoraz viac meteorov, ktoré patria k meteorickému roju Perzeidy. Ich hlavné maximum nastáva v noci z 12. na 13. augusta, to je už budúci týždeň. No a na pozorovanie meteorov netreba vôbec ďalekohľad, uvidíte ich vlastnými očami. No a najlepšie poslúži také miesto, ktoré je ďaleko od pouličného osvetlenia, s čo najširším výhľadom na oblohu, aby ste tých šancí vidieť ľudovo povedané padajúcu hviezdu mali veľa. No a očiam treba dopriať aspoň približne 20 minút, aby si zvykli na tmu. Meteóry sa môžu objaviť naozaj kdekoľvek, preto netreba pozerať iba jedným smerom. Okrem nich ale upúta pozornosť aj mesiac, ktorý sa dnes dostáva do poslednej štvrte, takže práve jeho jas môže spôsobovať to, že uvidíte trošku menej padajúcich hviezd, ale potom sa to bude zlepšovať. No a z planét bude ráno najzaujímavejší Saturn, ktorý sa bude nachádzať pomerne vysoko nad juhovýchodným až južným obzorom. Ďalekohľad môže ukázať napríklad jeho prstence aj najjasnejší mesiac Titan. No a počas týchto nocí, ak sa rozhodnete, tak môžete spojiť letné teplo, priaznivú oblačnosť a narastajúcu aktivitu Perzeid, čo znamená, že vašou odmenou môže byť padajúca hviezda, popri tom si môžete niečo prijať, pohľad na Saturn alebo iba pokojná noc pod hviezdami a možno aj skvelý únik od tých našich rozpálených interiérov.

0: Right Said Fred a Don't Talk, Just Kiss. Aj toto sme si zahrali, toto boli konkrétne 90. roky, hity overené časom z rôznych časových období, len pre vás, aby ste mali krajší deň. V tejto chvíli sú už pripravené ďalšie krátke správy. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
3: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
0: Je minútka po pol 12. a pripravené sú krátke správy. Školy naprieč Slovenskom hľadajú stovky pedagogických zamestnancov. Dopyt je najmä po učiteľoch matematiky, anglického jazyka, fyziky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry. Maďarská vláda rozposlala obyvateľom listy, v ktorých ich žiada, aby šetrili elektrinou. Mali by napríklad odpojiť spotrebiče, ktoré práve nepoužívajú. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Beramiová ukončila kariéru. 35-ročná pretekárka si po vážnom tréningovom páde v lani v novembri nechala otvorenú možnosť návratu. Teraz oznámila definitívny koniec.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude slnečno, popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov. Na väčšine Slovenska platí tretí stupeň výstrahy pred horúčavami.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z Kežmarku smerom na Spišskú Belu. Tam si počkáte asi 5 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta a merajú aj na výjazde do Bratislavy smerom z mostu pri Bratislave. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Nazaret, dali sme si od nich Dream On. Hity overené časom, tie najlepšie tanečné, budú znieť aj na ďalšej z našich oldísiek. Na vlne so Sorianou. No a tá, ktorá je pred nami, sa uskutoční už zajtra, a teda konkrétne v piatok 7. augusta v Amfiku v Martine. Stále je priestor baviť sa, stále je leto rozbehnuté v plnom prúde, tak prečo si nevyraziť do Martina na jednu z našich oldísiek? Budeme tam aj my, konkrétne DJ Peter Hurajt, ktorý sa bude starať o skvelú hudbu, zahrá nezabudnutelné hity overené časom a celú atmosféru dotvorí moderátorská dvojka Milan Švikruha a Rasťo Ort. Bude sa tancovať, zabávať, parket bude plný a budete na ňom hviezdiť aj vy. Ak chcete byť súčasťou ďalšej skvelej party, tak vás pozývam na náš web radiovlna.sk. Tam stačí vyplniť formulár k súťaži o dve vstupenky na túto Oldies Party Rádia Vlna v Martine. No a dnes večer po 17. to môžete byť pokojne aj vy, kto sa pôjde baviť spolu s nami. Tak vám všetkým držím palce.

0: Je horúci letný štvrtok s dátumom 6. august. Počúvate Rádio Vlna, počúvate takéto skvelé hity overené časom aj od Erasure a pesnička Sometimes tesne pred 12. Opäť sú už pripravené aktuálne informácie, o ktorých by ste mali vedieť, tak s nami zostaňte, viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Odkrojili sme Sien, Magnum na Nuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
2: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna.

0: Rádiovlna.sk.
1: 12 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zásahovitý od začiatku roka usmrtil 28 medveďov. Japonsko si dnes pripomína 81 rokov od zhodenia atómovej bomby na Hirošimu. Dnes bude slnečno a horúco do 41 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Zásahovitý od začiatku roka usmrtil na Slovensku 28 medveďov hnedých. Vlani ich bolo celkovo 213. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že vďaka zásahom klesol počet hlásení o výskyte medveďov, stretov s ľuďmi aj útokov. Najviac zásahov bolo v okresoch Detva, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Ružomberok, Turčianske Teplice a Zvolen. Vláda minulý rok schválila mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého, ktorý umožňuje odstrel až 350 jedincov. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada zdravotné poisťovne o dočasný príspevok pre sestry v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tvrdí, že počas extrémnych horúčav pracujú v neklimatizovaných autách aj domácnostiach pacientov, čo výrazne zvyšuje zdravotné riziká. Komora navrhuje zvýšiť úhradu za návštevu pacienta až o 7 eur, aby agentúry pokryli náklady na pitný režim, chladenie či prevádzku vozidiel. Zdravotné poisťovne však túto požiadavku už skôr odmietli s tým, že horúčavy nepovažujú za rizikové pracovné prostredie. Na teraz sa poisťovne k tomu nevyjadrili. Japonsko si dnes pripomína 81 rokov od zhodenia atómovej bomby na Hirošimu. Na spomienkovej ceremónii sa zišlo približne 50 tisíc ľudí a taktiež zástupcovia 120 krajín. Obyvatelia si minútou ticha uctili približne 140 tisíc obetí útoku zo 6. augusta 1945. Starosta Hirošimy vyzval svetových lídrov, aby prestali považovať jadrové zbrane za prostriedok odstrašenia. Varoval, že ich ospravedlňovanie môže viesť k ďalším tragédiám. 3 dni po útoku na Hirošimu zhodili Spojené štáty druhú atómovú bombu na Nagasaki, kde zahynulo približne 70 tisíc ľudí. Japonsko následne kapitulovalo, čím sa skončila druhá svetová vojna. A pokračujeme ešte športom. Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále prestížneho turnaja Hlinka Grecky Cup. Vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali Švajčiarsko 6-2 a obsadili druhé miesto. Hlavnou postavou zápasu bol Tomáš Selič. Strelil 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Po skupinovej fáze je zároveň najproduktívnejším hráčom turnaja. Postup Slovákov definitívne potvrdila prehra Švédska s domácou Kanadou. V semifinále sa zverenci trénera Františka Štolca stretnú s výberom Spojených štátov. Medzi najlepšiu štvoricu sa dostali prvýkrát od roku 2021. Dnes bude slnečno, popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov. Na väčšine Slovenska platí tretí stupeň výstrahy pred horúčavami.
0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Kežmarku smerom na Spišskú Belú. Tam si počkáte asi 5 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta a merajú aj na výjazde do Bratislavy smerom z mostu pri Bratislave. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
1: Krásne štvrtkové popoludnie s Rádiom Vlna. Takto po 12. aj výber toho najlepšieho zahrám aj vám. Stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704. Dnes inak oslavujú Jozefíny a medzi vami určite aj narodeninoví oslavenci sú, tak sem s nimi. Odkazy a pozdraví aj z práce, aj z dovolenky posielajte počas celej tejto hodinky. Všetkým vám želám takto na úvod ďalšej spoločnej hodiny krásny deň.
0: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

Pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Banke dá Rišo Miller Tlaková níž. Všetkým čo najkrajší letný deň, nech je po lete na čo spomínať. Opäť som popozerala, čo ste mi napísali a poslali do štúdia, tak sa idem s vami o to podeliť.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Začnem hneď narodeninami, ktoré má Alois, prezývajú ho ale Alino. Všetko najlepšie, veľa zdravia a športových úspechov, keďže je to dlhoročný chovateľ poštových holubov. Mu želajú všetci kolegovia aj priatelia a Viktor s odkazom leto zdar. Keďže ja mám s holubou fóbiu, tak takéto hobby si absolútne neviem predstaviť, ale klobúk dole, nech sa darí. Daniel, ten má v rodinke zase meninovú oslávenkyňu Jozefínu, ktorá pracuje v nemocnici v Trnave, kde ťa pozdravujeme a tvoj bratranec ti želá všetko, len to najlepšie. Ozval sa mi tiež Tomáš, aby som odovzdala pozdrav jeho polovičke Sandre, pracuje, ale keď príde domov, tak si dajú na terase kávu a vyzerá to aj na letné osvieženie a pobyt pri vode. A Janka je tu s nami v tomto horúcom letnom dni, nevie sa dočkať toho ochladenia, ktoré príde, ale je si istá, že potom bude zase frflať, že jej je zima. Tak to poznám veľmi dobre, ani tak dobre, ale ja zase radšej teplo ako zimu. Aktuálne máme okolo 34 stupňov Celzia, pocitovo teda veľmi teplo, už len vydržať a zajtra ráno by sme sa možno mali schladiť. Zatiaľ si spoločne užívame ten čas na spoločnej vlne.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

Všetkým krásny štvrtok, toto sú hity overené časom aj žentour a proklínam. Ďalšie si zahráme už čoskoro, ale skôr sa pozrieme ešte na krátke správy a aktuálne informácie. Zostaňte s nami.

0: štartuje. Počas celého týždňa ušetríš v Lidl e-shope na plážovom sortimente aj trendy móde. Ulov si najlepšie letné kúsky na Lidl.sk za ešte nižšie ceny. Online. Vždy viac.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Pozor, naozaj zbystrime všetci pozornosť, lebo máme prieskum o ženách. Z 1000 opýtaných žien presne 50% uviedlo, že síce momentálne sú vo vzťahu, ale keby nevyšiel, tak vedia presne, na koho sa obrátiť.
3: Tak niektoré to tak máme, niektoré to tak nemáme, no.
2: Oni teda ešte pred svadbou, robili lásku a otehotneli. A dátum pôrodu sa takmer kryl s tým dátumom svadby.
3: Obrat s 50 hostiami trval presne odmeraný 9 minút. Nevesta hovorila svoje áno už v kontrakciách. Sanitka bola zavolaná na ceste.
2: Ale akože je to zase pekné. Si predstav, ako si ty vyzerala pri pôrode a túto slečna bola v svadobných šatách. Slečna, už pani,
3: vydatá.
2: Tento škótsky bakteriológ objavil penicilín vďaka plesni, ktorá mu vznikla v neupratanom laboratóriu. Taká irónia, že niekto si neurobil poriadok a zachránil svet.
3: Ja si myslím, že to nie je náhoda, že sa to stalo chlapovi.
2: Že?
3: Áno, presne tak.
2: Že tam chodil aj taký pracovný autobus, pretože tam bola nedaleko aj nejaká továreň, ktorá zvážala teda tých pracovníkov. A Dominika bola tak krásne akože nastajlovaná, mala také tangačové plavky, takú sieťku na sebe ako moravské meso.
4: Ideme.
2: A zastavil autobus, asi nevšimla, že ten pracovný, a teraz ona keď nastúpila, mávajúc zadkom ako kačená v rozprávke kreslenej do toho autobusu, tak v tom autobuse zostalo hrobové ticho, tak sa ako dáma iba zvrtla a zase vystúpila.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Dvanásť:30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Nízka hladina Dunaja komplikuje lodnú dopravu aj prekladku tovaru v prístavoch Bratislava a Komárno. Nákladné lode sa pre plytku rieku môžu naložiť len približne do polovice svojej kapacity a niektoré plavby museli úplne zastaviť. Nemecký súd odsúdil na doživotie Afgánca, ktorý vrazil do davu protestujúcich v Mníchove. Dvaja z demonstrujúcich odborárov pri incidente z vlanejšieho februára zomreli. Slovenský strelec Martin Horváth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov striebornú medailu v disciplíne skate solo. Spomedzi piatich súperov bol nad jeho sily iba Cyperčan Andreas. Dnes bude slnečno, popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov. Na väčšine Slovenska platí tretí stupeň výstrahy pred horúčavami.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdyšoviec, kde sa zrazili dve autá. Stojíte tam asi 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri Bytči smerom na Považskú Bystricu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Kvelý John Travolta, Leto a skladba Grace Lightning idú dokopy na vlne o to viac. Tak verím, že máte čo najväčšiu pohodu pri počúvaní skvelej hudby, ktorú vám na vlne hráme.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Denisa ma pred malou chvíľou poprosila, aby som im zahrala na cesty, hlavne pre najlepšieho šoféra Rastika a tie žemku, ktorú vezú do Popradu schladiť sa cez prázdniny. Posielam veľký pozdrav, krásne leto želám a príjemné počúvanie. Niky dnes vyletuje, s deťmi chodia po Slovensku a spoznávajú krásy našej krajiny a stále je čo pozerať, stále je sa nad čím kochať. Myslím si, Niky, že máš úplnú pravdu. Máme tu toho veľmi veľa, čo stojí za to objavovať našimi očami. No a pracovne naladený taký je momentálne Roman, ale nesťažuje si, dovolenku má za sebou a preto si to teraz musí odmakať vraj až do konca leta. Aj tebe pošlom niečo, čo ťa určite poteší. A nezabudnem ani na Majku, ktorá si ide vo veľkom hity overené časom a chce ich takto venovať všetkým, čo sú teraz na vlne.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Toto bola skvelá Cyndi Lauper, Time After Time. Zahrala som vám ju ešte pred 13. hodinou. Do tejto chvíle som tu bola s vami. Teším sa na vás aj zajtra po 9. Dovtedy sa majte dobre a užívajte si dnešný letný štvrtok.
1: Hity overené časom. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Najväčší dopyt je po učiteľoch matematiky, angličtiny a fyziky. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil prvú mRNA vakcínu proti chrípke. Zajtra bude na väčšine Slovenska pršať. Teplota vystúpi maximálne na 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Školy na Slovensku stále hľadajú stovky učiteľov. Najväčší záujem je o pedagógov matematiky, angličtiny, fyziky, informatiky a slovenčiny. Ako píše jeden z pracovných portálov, tak aktuálne majú približne 500 ponúk pre učiteľov základných a stredných škôl. Najviac voľných miest je v Bratislavskom kraji, naopak najmenej v Žilinskom. Oproti minulému roku je ponúk menej. Školy zverejnili približne o štvrtinu inzerátov menej. Aj tak však patria letné mesiace medzi obdobie, keď školy najviac hľadajú nových zamestnancov pred začiatkom školského roka. Okrem učiteľov chýbajú školám aj nepedagogickí pracovníci, najmä kuchári, upratovači a pomocné sily v kuchyniach. Slovensko bude podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu potrebovať viac opatrení na zadržiavanie vody v krajine. Upozornil zároveň, že pre pretrvávajúce sucho hrozí vyššie riziko požiarov.
2: V toto období extrémneho sucha si dávajte pozor na taboráky, na odhadzovanie pohorkov a celkovo manipuláciu s ohňom, pretože krajina je pomerne dosť vysušená, hlavne trvalé trávne porasty a naozaj stačí málo a zbodnú požiar.
0: Európa má podľa Kufu tento rok historicky asi najväčšie zhorené plochy za posledných niekoľko desiatok rokov. Dodal, že to sucho trápi nielen Slovensko, ale aj celú Európu. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil prvú mRNA vakcínu proti chrípke. Určená je pre ľudí vo veku 50 rokov a viac. Vakcínu vyvinula spoločnosť Moderna. Dostupná by mala byť počas chrípkovej sezóny 2026 až 2027. Na rozdiel od klasických vakcín, mRNA vakcíny neobsahujú oslabený vírus, ale genetickú informáciu, ktorá naučí imunitný systém rozpoznať a brániť sa proti infekcii. Technológia mRNA sa preslavila najmä počas pandémie covidu. Jej vývoj ocenili aj Nobelovou cenou za medicínu v roku 2023. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Beramijová ukončila kariéru. 35-ročná olympijská šampiónka sa rozhodla definitívne skončiť po vážnom zranení kolena, ktoré utrpela v lani počas tréningu v Spojených štátoch. Počas takmer 20 rokov medzi elitou získala množstvo úspechov. Je olympijskou víťazkou v super obrovskom slalome, majsterkou sveta a dvakrát vyhrala celkové hodnotenie svetového pohára. V kariére dosiahla 48 víťazstiev vo svetovom pohári. V noci klesne teplota najnižšie na 20 až 15 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Miestami najmä na strednom Slovensku a Spíši treba počítať aj s dažďom, aj intenzívnym. Postupne sa ochladí, najvyššia teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov a inde sa oteplí do 33.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Trakovíc smerom na Trnavu, je tam odstavený pokazený traktor. A radar vás môže namerať na D1 pri Bytči smerom na Považskú Bystricu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: No tak sme sa dozvedeli, že školy na Slovensku stále hľadajú stovky učiteľov. Záujem je o pedagógov matematiky, angličtiny, fyziky, informatiky a slovenčiny. Mm-hmm.
0: Prírodné vedy. Teda.
3: No ja si pamätám, že svojho času sa to riešilo tak, že keď som ja končil prírodné vedy, tak hneď tam prišla aj pozvánka urobiť si tzv. Učiteľské minimum.
0: A teraz ľutuje, že si neurobil.
3: A s tým sa dalo učiť na druhom stupni ZŠky ako taká alternatíva k tomu, že čo vlastne budeš robiť po vysokej škole. Hej?
0: Čiže čo by si mohol učiť teraz fyziku?
3: Fyziku a matematiku by som teoreticky mohol. Mohol. No, ale tak neviem.
0: Ale nevieš. Nemáš to minimum.
3: A ty ako skončená v Banskej Bystrici, nechcem povedať, že divadelnička, ale ako sa tomu hovorí?
0: Herečka.
3: Herečka? Mm-hmm. Dobre, tak ty by si mohla dávať teoreticky kurzy divadla.
0: Alebo by som mohla učiť na vysokej škole života ešte.
3: Aj to by sa dalo inak. Toto si zapíš, keby náhodou. Tak takto nejako to otvárame dnes popoludne u nás na vlne. Tí učitelia by sa teoreticky mohli do škôl prihlásiť, aby tam nebol problém.
0: Pozdravujeme vás aj počas prázdnin.

0: taký prázdninový rest filmový, lebo som si povedala, že počas prázdnin si chcem pozrieť tento film, v ktorom odznela, volá sa, že Bolestná realita. Hrá tam Winona Ryder, Ethan Hawke z 94.
1: Videl. A to nie je film o aktuálnych horúčavách? Bolestná realita? Nie, hej?
0: Môže byť. Ale naozaj, akože nemá až také dobré hodnotenie, ale myslím si, že na taký letný večer úplne ideálne.
1: Akože ja som si Winona Ryder celkom obľúbil vďaka Stranger Things.
0: Mm-hmm. No a tak filmovo... Kráska a zviera.
1: Bol to nádherný videoklip, ale samozrejme aj pesnička, bez nej by to nebolo komplexné. Dáme si túto vec od Meatloafa, I Do Anything For Love.
0: A rovnako aj George Benson odznie Nothing's Gonna Change My Love For You. Čiže takto romanticky budeme naladení.
1: Áno, s tými slovami, ktoré k tomu patria. Nič nezmení moju lásku k tebe, tak to bude sľubovať George Benson na vlne.

0: riešenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za euro 65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v

0: Aj 8 minút pred pol druhou pekne vítame pri počúvaní Rádia Vlna takto vo štvrtok. Štvrtok je ten deň, kedy prichádzajú do kín aj nové filmy, aspoň teda u nás na Slovensku, aby nejakým spôsobom spríjemnili nám všetkým víkend. Aktuálne sa chodí najviac na Odysseu, to si už videla.
1: Áno.
0: A na nového Spidermana, to si ešte nevidela.
1: Nevidela, ty si tiež.
0: Ja som tiež.
1: Ja som taký navidel. A taký sme navideli niečo, čo by sme teda veľmi radi videli, pretože od dnes ide do kín aj niečo veľmi spomienkové. Kuko, Drobček a Raťafák Plachta, tri legendy nášho detstva.
0: Áno, tie mieria na filmové plátna v spoločnom filme, v tom prvom spoločnom celovečernom príbehu, ktorý sa začína premietať už dnes. Kedy si skutočne patrili medzi televízne hviezdy, ktoré už dnes ale žijú tak trošku mimo svetiel reflektorov, ale pozor, majú plán na comeback, majú plán, ako sa vrátiť na Výslovne.
1: Na to Výslovne zašlej možno comeback zašlej slávy, ktorý ale nebude podľa plánu. A už toto samo o sebe znie veľmi zaujímavo pre nás, deti 80-tych rokov a nedalo nám na to všetko sa inak opýtať aj tej najpovolanejšej, ktorá jedného z nich, Kúka, asi najlepšie pozná, a to je Patrícia Garajová Jariabková.
2: Ja to považujem za výnimočnú vec, že sa im vôbec podarilo dať tri babky z rôznymi technológiami naozaj do toho priestoru. Nakrýcala sa aj v televízii Mlynskej doline a ja som tam bola veľmi po dlhom čase, čiže bolo to aj pre mňa také smutné, aj nostalgické. Myslím si, že pre mnohých ľudí to bude aj o tomto.
0: Mm-hmm. A otázka bola, či si Paťka vo filme Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú aj zahrala?
2: Trošku. Trošku, lebo v podstate naozaj príbeh je o tých troch chlapcoch. O Kukovi, ktorý žije s Paťou v jednej, pod jednou strechou. Paťa ho totiež zachránila, tým bol v tom smetiaku.
1: Áno.
2: Už by ho najradšej vykopala z toho svojho bytu, pretože nič nerobí.
0: Taký mama hotel.
2: A presne. A v tom jednom z tých prvých, z jednej z prvých verzií scenára bolo, že keby si aspoň si robotu nejakú našiel, čo ja viem, napríklad v Tesku. Aha. A Kuko ukáže tie svoje prsty a hovorí, že a myslíš, Paťka, že s takýmito prstami by ma do Teska zobrali. Takéto veľmi vtipné situácie, ktoré tam už nie sú, ale boli. Ale sú tam zasa iné, čiže on stále sníva naozaj po tom svojom návrate, on chce dokázať ešte všetkým, že
1: má na to.
2: Tie zázraky, ktoré robil, že áno, že on ich znova, že on to vie.
0: No, a nám bola táto téma tiež, my sme vlastne o tom hovorili veľmi blízka, pretože takisto sme svedkami rôznych comebackov 80. a 90. rokov v prípade rôznych interpretov a kapiel. Niektoré dopadnú dobre, niektoré výborne.
1: Niektoré trošku horšie.
0: A niektoré trošku horšie.
1: Tak uvidíme, že ako dopadne Kuko, Drobček aj Raťafák, ktorý znova zasahujú po neviem koľkých 30-40 rokoch. Dnes o 18. je tá premiéra slovenskej komédie v Bratislave v Dome kultúry Zrkadlový háj.
0: A potom už vo všetkých kinách na Slovensku.

0: Pred to, čo si mi povedal, že nádherný hlas, ale nevedel som, či to patrí Midlofovi alebo tej dáme vedľa
1: neho. Alebo tebe.
0: To s tým nerátam.
1: Á, krásne spojenie týchto dvoch hlasov sme si užili. Áno, jeden z najkrajších hitov 90. rokov u nás a na vlne, ale zbehneme aj do súčasnosti.
0: Áno, a pozrieme sa na všetko dôležité z domova, zo sveta, aj okolo počasia, samozrejme aj zo slovenských ciest s Kristínou.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Počúvať Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch, ktoré prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. Hasiči naďalej bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi na západnom Balkáne, kde v týchto dňoch horúčavy dosahujú až 40 stupňov Celzia. Niekoľkodňové horúčavy a pretrvávajúce sucho prispievajú k šíreniu požiarov. Argentínsky futbalista Lionel Messi nastúpil po svetovom šampionáte prvýkrát v základnej zostave Interu Miami a dvoma gólmi a asistenciou režiroval víťazný obrat svojho tímu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Zajtra bude oblačno až zamračené, počas dňa treba na viacerých miestach počítať s dažďom, aj intenzívnym. Postupne sa ochladí, najvyššia teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov a inde sa oteplí do 33.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú na Čertovici obojsmerne. Krátko si tam aj počkáte. A radar vás môže namerať v Bratislave na Gagarinovej smerom na Bajkalskú. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: krásna, spevavá, romantická francúzština v eteri Rádia Vlna France Gall a Ela u nás takto 6. augusta na Jozefínu. Dody, pozdravujeme vás.
1: A tak môžeme ešte vyťahnuť aj pesničku Jozefína, keď na to príde, ale teraz dáme iné ženské meno, ospevované Mekým Žbírkom a jeho Denisa.
0: Inak okrem Jozefíny je dnes v kalendári...
1: Nehoslav?
0: Nehoslav.
1: Krásne meno.
0: Jej. Ale tak dúfajme, že všetci Nehoslavovia sú romantickí, aj keď asi teda žiadneho nepoznáme.
1: Minimálne nežný. Nežný by mohli byť. A tak všetkým oslavencom by sme mohli pridať ešte túto jednu do 14. hodiny od Ben i Kinga, Stand By Me.
0: A tak aj urobíme už o chvíľu u nás na Vlne.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.
3: Biedronke teraz kúpite losos filet marinero len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 13.48 aktuálne, nielen tu u nás vo vysielaní Rádia Vlna, ale kdekoľvek, kde nás počúvate v týchto podobných zemepisných šírkach. A ideme hovoriť o tom, čo si dnes môžete s nami zahrať, lebo to je naša pravidelná popoludnejšia kvízovka, volá sa Vyber si, čo chceš.
1: No a už podľa názvu je zjavné, že si teda vyberáte vy tému. Možno by to vyzeralo úplne inak a tá úspešnosť by nebola až taká veľká, keby sme vám tie témy vybrali my, lebo
0: včera... A to vôbec nie je zlý nápady na štoto.
1: Ty by si každému hovoril, že šport. Buď hudba, alebo šport. Ty máš tendenciu trošku nanúcovať ten šport.
0: Trošku, áno. Všimli. Mám rád tie otázky zo športu aj z hudby, no.
1: A i včera si ponúkol Dáške, že dáme šport?
2: Šport nie, ani omylom to, ako nedávam.
0: Dobre, tak poďme na otázku z prekvapenia. Ano. V ktorom románe narazíme na postavu Lorda Voldemorta?
2: Harry Potter.
0: Buď to máš načítané, alebo napozerané s deťmi.
2: Načítané.
0: No, predpoklad bol vyhrať.
1: Vyšlo to, teda úspešnosť je veľká v našej súťaži a na tom treba stavať aj pri tom prihlásení sa do súťaže cez radiovlna.sk/popoludnie vypísať súťažný formulár. A o čo hráte?
0: No hráme o poukážku v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore, tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu.
1: Tak... radiovlna.sk/popoludnie, tam sa teda hláste do našej súťaže a potom už len vybrať si tú správnu tému, ktorá by mohla výsť: hudba, film, šport alebo prekvapenie.
0: Je to na vás, držíme palce.

0: I Want to Know What Love Is. Česne pred 14. takýto sladiačik.
1: Si nás chcela upokojiť trošku, čo týmto svojím výberom.
0: Tak počasie.
1: Lepkavý možno, že áno, do toho aktuálneho počasia. Uvidíme, máme, myslím, že trošku menej teplotu.
0: Cítiš to, že je menej?
1: Teplotne. Stupňov, ako bolo včera, tak uvidíme, ako to vyzerá v reálii. Všetky dôležité informácie má pre nás Kristýna.
0: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Projekt Ľudia a hrady bude finančne podporený aj budúci rok. Maďarský parlament bude budúci útorok voliť nového prezidenta republiky. Zajtra bude na väčšine Slovenska pršať a teplota vystúpi maximálne na 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj budúci rok. Oznámil to minister práce Erik Tomáš na Lietavskom hrade pri Žiline. Na obnovu kultúrnych pamiatok by mala ísť podobná suma ako tento rok, keď bolo vyčlenených viac ako 6 miliónov eur.
4: Teší ma, že aj v tomto roku môžeme obnovovať spolu 34 takýchto kultúrnych pamiatok, 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. A opäť to zopakujem, že projekt Ľudia a hrady je výnimočný v tom, že na jednej strane obnovujeme naše kultúrne dedičstvo a na druhej strane dávame prácu ľuďom, ktorí by si túto prácu hľadali len veľmi ťažko.
3: Dodal, že na tomto projekte po celom Slovensku na všetkých týchto hradoch pracuje takmer 500 ľudí. Minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zároveň uviedol, že pripravujú projekt na osvetlenie 30 slovenských hradov a zámkov. Nízka hladina Dunaja komplikuje lodnú dopravu aj prekládku tovarov v prístavoch Bratislava a Komárno. Nákladné lode sa pre prietku rieku môžu naložiť len približne do polovice svojej kapacity. Niektoré plavby museli úplne zastaviť. V Bratislavskom osobnom prístave zostáva zakotvených 11 výletných lodí, ktoré čakajú na zlepšenie podmienok. Situáciu spôsobuje pretrvávajúce sucho a nízky stav vody na celom slovenskom úseku Dunaja. Maďarský parlament bude na budúci útorok voliť nového prezidenta republiky. Nominácie kandidátov môžu poslanci predkladať do pondelka. Každý kandidát potrebuje podporu najmenej 40 poslancov. Voľba súvisí s odchodom prezidenta Tamáša Sujoka, ktorého mandát skončil 20. júla po schválení ústavnej novely. Opozičný Fides však tvrdí, že voľba bude podľa neho neplatná a za legitímneho prezidenta naďalej považuje Sujoka. Poľsko začalo pripravovať návštevu pápeža Leva 14., ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2028. Presný termín zatiaľ známy nie je. Pápeža oficiálne pozvali najvyšší predstavitelia krajiny aj konferencia biskupov Poľska. Prípravy bude koordinovať ministerstvo zahraničia v spolupráci s cirkvou. Poľsko doteraz navštívili traja pápeži. Jan Pavol II., Benedikt XVI. A František. V noci klesne teplota najnižšie na 20 až 15 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Počas dňa treba na viacerých miestach počítať s dažďom, aj intenzívnym. Postupne sa ochladí, najvyššia teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú na Čertovici obojsmerne, tam si aj počkáte. A radar vás môže namerať v Bratislave na Gagarinovej smerom na Bajkalskú. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Aby sme možno pokračovali v tom, čo sme skončili tú predchádzajúcu hodinu. Včera už boli o tomto čase na viacerých miestach teploty blízke 40. Dudince, Prievidza a Žiar nad Hronom sa k tomu blížia aj dnes, ale inde je toho čosi menej. Hej?
0: No ale dnes teda nikomu nezávidíme a navyše ak pracuje vystavený tomu slnku a teplu, tak o to menej.
1: Napríklad hasiči, tí musia byť neustále v strehu v týchto dňoch, lebo každý deň hasia požiare, či už nejakého krovinatého porastu alebo iného suchého. A tými rýchlymi zásahmi dokážu zabrániť aj škodám, ale aj tomu najhoršiemu, strátam na životoch.
0: No tak snáď také nič sa nebude diať v týchto najbližších dňoch ani dnes, že teda aj hasiči budú mať pokojnú službu a smenu.
1: Denne o tom čítame, sledujeme, takže áno, sme s vami. Klobúk dolu pred vašou prácou, oblieť sa v týchto horúčavách do toho vášho pracovného odevu, to len znásobuje asi to, čo je vonku.
0: A hráme vám úplne každému, kto počúva Rádio Vlna, Metallica, Nothing Else Matters. Nech sa teda dobre robí aj v tomto teple.

0: poznáte asi všetky dekády, v ktorých žil. Počúvate Rádio Vlna a dnes máme štvrtok.
1: Áno, aj tá káva sa pije počas všetkých tých dekád, z ktorých pochádzajú hity overené časom. A v dnešnej relácii hity rokov 90-tých s Lebom budeme hovoriť aj o slovenskej hudobnej scéne.
2: Vplyvný producent Julo Kinček neobjavil iba Petra Nadia či skupinu Team s Paulom Haberom, ale stále pri zrode slušného hitu jednej žilinskej partie. Tá v roku 1994 mala viac ako solidný rádiový hit a ten sa volá Malý princ a večer si ho zahráme. Malý princ, ten z
0: tvojho sna. Aj teraz si ho môžeme zahrať.
1: Áno, jedna z mnohých pesničiek, ktoré dnes odznejú v relácii hity rokov 90-tých s Flebom už od 20. hodiny.
0: Tak, buďte s nami naladení a počúvajte Rádio Vlna.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
4: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Laura Brenigan a Gloria u nás na vlne, takto 9 minút pred pol treťou. No a tie naše pozdravy by mohli smerovať v tejto chvíli aj do amerického Eugeneu.
1: Je to tak, máme tam v hre niekoľko talentovaných atlétov, atletiek na majstrovstvách sveta do 20 rokov a medzi inými dokonca finalistu v behu na 100 metrov. Dobre počujete?
0: Uh-huh.
1: Budeme mať finalistu v behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta. Si môžeme zaspievať, že to sme tu ešte nemali.
0: Hej. A pokračuje už teda mladý slovenský šprinter Richard Machata.
2: Nie, ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
1: No a to finále je na programe v piatok ráno o 5.55 nášho času.
0: Taký školský čas, by sme povedali. Ale do finále sa dostali aj ďalší dvaja naši mladí atléti. V skoku do diaľky postúpila do finále aj Dominika Švaňová s výkonom 607 cm.
1: Aj na to budeme zvedaví. A finále junioriek máme aj v disciplíne, v ktorej by sme také niečo pred niekoľkými rokmi ani na to nepomysleli. V behu na 3000 metrov cez prekážky vrátane tej vodnej priekopy.
0: Postup medzi najlepších 16 junioriek sveta si takto zabezpečila aj rodáčka z Japonska, po otcovi so slovenskými koreňmi, Anna Svrček.
3: Tak som videla, že jedna Kenia tak behala druhé miesto, tak nie v vodu. Ja som cítila, že to nie je správne. Myslím, že som urobila dobre tak nakoniec. Teraz tak musím sa fokusovať na toto finál.
1: A ona je veľmi zlatá pri tých rozhovoroch, ktoré dáva v slovenčine. Veľmi veľa toho chce povedať. Nie všetko je samozrejme na prvú rozumieť, ale veľmi si ceníme, že takto reprezentuje Slovensko.
0: A možno by mohla hovoriť aj po anglicky, ale možno z vlastnej iniciatívy.
1: Áno, jasne, keď... tak cíti sa byť Slovenkou, minimálne po otcovi. 17 rokov má táto Anka Svrček a reprezentuje Slovensko na majstrovstvách sveta na takomto fóre medzi 20-ročnými.
0: Tak sa môžeme tešiť teda na jej finále v sobotu ráno nášho času. Budeme držať palce.

0: práve pred chvíľou sme si pozreli jedno veľmi milé videjko, ktoré zavesila skupina Tublatanka zo včerajšieho koncertu, myslím, na Zemplínskej Šírave.
1: Áno, malý chlapec tam bol s rodinkou, s otcinou, maminou, odspieval naozaj takmer celý repertoár Tublatanky, až v jednom momente si to Maťo uvedomil, že je tam, zobral ho na ruky aj s tvojho malou gitarou a spievali spoločne Bez tvojej lásky.
0: No, ten chlapec koľko mohol mať, tak 4-5 rokov?
1: No, maximálne 4-5, no áno, tak zážitok to musel byť obrovský pre neho, aj bol vlastne, sa tam usmieval ako
0: slniečko. Myslíš, premaťa Ďurindu?
1: Premaťa Ďurindu, samozrejme.
0: Toto sú hity overené časom z Rádia Vlna. Minútku po pol tretej sme s vami aj na slovenských cestách. Kontrolujeme všetko podstatné v krátkych správach s Kristinou. Na Slovensku padol druhý deň po sebe ďalší celoštátny teplotný rekord. Teplotu 41,6 stupňa Celzia zaznamenala stanica v obci Štrkovec pri Tornali. Ak meteorológovia údaj potvrdia, pôjde o štvrtý rekord v tomto lete. Pri počte dezercií a násilných odvodov v ukrajinskej armáde možno očakávať zvýšenú nelegálnu migráciu spojenú s podvodmi a korupciou na hraniciach. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Slovensko novovzniknutú situáciu monitoruje. Európska komisia sa pripravuje na možné dôsledky úplného zatmenia slnka na výrobu elektriny v Európskej únii. Vytvorená pracovná skupina bude o situácii rokovať zajtra. Zajtra bude oblačno až zamračené. Počas dňa treba na viacerých miestach počítať s dažďom, aj intenzívnym. Postupne sa ochladí. Najvyššia teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po pol tretej pozdravujem aj vodičov na cesty. Pozor si dajte za Sokolcami smerom na Okoč. Pri ceste sa pohybujú srnky. Nehoda sa stala v Bratislave pred námestím Bielý kríž smerom do Radče, kde sa zrazili dve autá. Tam si aj počkáte. Ďalšia nehoda je pred Bardejovom smerom z Kľušova, kde sa zrazili taktiež dve autá. Tam si taktiež počkáte. A radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresníckej smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

0: Flag sme si dopriali spolu s Jennifer Warnes aj Joe Cocker z Rádia Vlna 14.41.
1: No a k tomu tento výnimočný hlas.
0: A nielen hlas, ale aj skvelá pesnička, ktorá teda už nám dáva jasne najavo, že ten víkend je blízko.
1: Lebo je pozitívna tá piesne však.
0: A že sa chceme baviť. Girls

0: want to have fun.
1: A k tomu vášho patejdla a umenie žiť. Počúvate hity overené časom z Rádia Vlna, zatiaľ aspoň takto v ukážkach, ale už čo chvíľa v plnej dĺžke.
0: O chvíľu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
6: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk. Počúvate

0: Tak toľko umenie žiť a vašo patejdl. Umením svojím spôsobom je aj dostať sa do našej hry Vyber si, čo chceš, aj keď teda tam veľa závisí od šťastia a samozrejme od vašej ochoty prihlásiť sa do hry cez radiovlna.sk. Lomka popoludne do súťaže Vyber si, čo chceš. Žrebovali sme, aj číslo sme už vytočili a zodvihol Vojto.
1: Ahoj Vojto, tu je Rádio Vlna, Martina a Milan.
2: Ahojte.
0: Trošku dlhšie. Na bicykli si ty. Ty sa inak potíš asi v tejto chvíli.
1: Ty sa inak týraš. Chcel povedať Milan.
2: No, je to zaujímavé.
0: Je.
2: Ale pofúkuje vetrík.
0: Aj si tak akože schovaný niekde medzi stromami alebo skôr otvorený
2: priestor? Nie, práve teraz som na moste.
0: Na moste. Dobre. Tak premostíme aj my rovno k našej súťaži Vyber si, čo chceš, o poukážku v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorú ti venuje firma Amore.
1: Je to tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, vyrábaných z materiálu výlučne európskeho pôvodu, takže toto si môžeš vyhrať buď sebe, alebo tvojej partnerke. Inak veľmi zaujímavé to znie, že ako vy teraz...
0: Áno, tak už len kým vylezieš na most, tak sa zadýcháš. Tak?
1: Neviem, či tento telefonát nebudeme musieť vysielať po 22.
0: A keď ťa môžem tipnúť na otázku, tak ten šport?
2: No, určite.
1: Á, dobre.
0: Takže mi to vyšlo, hej, Maťa?
1: Mhm, vyšlo ti to. Inak ja som sa chcela takú jednu krátku vec opýtať, že či si ten typ muža, ktorý kupuje svojej partnerke spodnú bielizeň?
2: Xkrát som kúpil,
1: naozaj?
2: Trafil.
0: A dokonca si aj trafil, dobre.
1: Áno. Inak včera bolo deň spodnej bielizne, takže takto dodatočne si ho ty môžeš oslaviť.
0: Ak sa podarí vyhrať, tak určite k tomu vieme aj prispieť. No, otázka pre teba. Kde sa bude konať najbližší Grand Slamový tenisový turnaj?
2: Wimbledon už bol.
0: Bol. Aj Roland Garros.
2: Australian Open.
0: To bolo na úvod, no.
2: To bol prvý. US Open.
0: US Open, to znamená, že to bude ktorá krajina...
2: USA.
0: Spojené štáty a New York, myslím. No, je
1: Vojto,
0: to tak.
1: Vojto, výborne, parada.
2: Dobre.
1: Tak čo, manželka príde zase k niečomu novému, alebo tento raz sebe dopraješ?
2: Určite manželke.
1: Parada.
0: Tak si to vybicykloval dnes, aj vysúťažil, pozdravujeme ju, no a tebe ešte veľa síl, aby si v zdraví došiel domov.
1: Tak a veľa vody pí.
2: Čaká ma 60 km ešte, takže ďakujem.
0: Ty sa prečo takto týraš?
2: Ja som len teraz začal, veď to len idem.
0: Tak si to užívaj. Maj sa krásne, ahoj.
2: Ahojte, ďakujem.
1: Ahoj.

0: Malý piatok dnes, lebo štvrtku sa hovorí presne takto. Malý piatok a dokonca štvrtkové popoludnie by mohol byť o niečo väčší malý piatok.
1: Áno, ale malý piatok určite vyrastie do veľkého, to o tom nie je pochyb. Dovtedy budeme sledovať všetky dôležité informácie dnešného dňa. Takto na jednom mieste aj Karin, aj Kristina sú už pripravené na Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Ministri podpísali memorandum týkajúce sa prechodu pozemkov pod národnými parkami. Západný Balkán súžujú rozsiahle požiare. Zajtra bude na väčšine Slovenska pršať a teplota vystúpi maximálne na 33 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Ministri životného prostredia a pôdohospodárstva Tomáš Taraba a Richard Takáč podpísali memorandum o spolupráci pri správe národných parkov. Podľa Tarabu bude vlastníctvo aj správa lesov v štyroch národných parkoch po ich zonácii úplne v rukách správ národných parkov. Tie si budú môcť sami vybrať, s kým budú pri starostlivosti o lesy spolupracovať. Vrátane štátneho podniku Lesy, pokračuje Taraba.
4: Všetky pozemky, ktoré dnes Lesy Slovenskej republiky vlastnia, tak idú do vlastníctva národných parkov. Pod ich správu a aby, keď bude potreba a nebudú mať kapacitu národné parky, aby mohli oslovať Lesy Slovenskej republiky, ktoré majú techniku, ktoré majú ľudí na prácu na týchto pozemkoch.
3: Podpis memoranda prichádza po spore o podobu zonácie národných parkov. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa tvrdí, že Európska komisia má k reforme výhrady a v hre je 450 miliónov eur z plánu obnovy.
5: Európska komisia nám potvrdila mail, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti v týchto veciach. Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
3: Taraba to však odmieta. Tvrdí, že memorandum má odstrániť všetky pochybnosti Bruselu a potvrdzuje, že štátne lesy už nebudú národné parky spravovať. Európska komisia totiž už skôr upozorňovala, že takýto postup môže byť problémom pri vyplatení peňazí z plánu obnovy. Koaličná SNS zároveň vyzvala ministra Tarabu, aby inicioval vládu a navrhol zrušenie uznesení k zonáciám. Rovnako na to vyzvala aj opozičná poslankyňa PS Tamara Štolová. Úrad vlády na to zatiaľ nereagoval.
6: Nedostatok financií ohrozuje ambulantné sociálne služby, ktorým môže hroziť ich kolaps. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holečková z SAS. Vyzýva ministra práce, aby reformu upravil ešte pred začiatkom budúceho roka.
7: Už keď minister Erik Tomáš pompézne predstavoval reformu financovania sociálnych služieb, už vtedy sme krotili nadšenie, pretože sme videli, že na reformu nie je dostatok peňazí. Keď je verejne známe, že na reformu potrebujete konzervatívny odhad 600 miliónov a do systému dáte 300, tak jednoducho vás to niekde dobehne.
6: SAS uvádza, že pred kolapsom systému nevaruje len opozícia, ale aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb, samosprávne kraje a rodičia odkázaných detí. Ministerstvo práce ale kritiku odmietlo. Reforma podľa neho napĺňa míľnik plánu obnovy a vznikla v širokom sociálnom dialógu. S reformou navyše súhlasili sociálni partneri. Napriek tomu sa ministerstvo práce nebráni ďalšiemu zlepšovaniu systému.
3: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada zdravotné poisťovne o dočasný príspevok pre sestry v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tvrdí, že počas extrémnych horúčav pracujú v neklimatizovaných autách aj domácnostiach pacientov, čo výrazne zvyšuje zdravotné riziká. Komora navrhuje zvýšiť úhradu za návštevu pacienta až o 7 eur, aby agentúry pokryli náklady na pitný režim, chladenie či prevádzku vozidiel. Zdravotné poisťovne však túto požiadavku už skôr s tým, že horúčaví nepovažujú za rizikové pracovné prostredie. Na teraz sa zdravotné poisťovne k tomuto nevyjadrili.
6: Zásahový tím od začiatku roka usmrtil na Slovensku 28 medveďov hnedých. V lani ich bolo celkovo 213. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že vďaka tomu klesol počet hlásení o výskyte medveďov, stretov s ľuďmi aj útokov. Najviac zásahov bolo v okresoch Detva, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Ružomberok, Turčianske Teplice a Zvolen. Vláda minulý rok schválila mimoriadny odstrel medveďa hnedého, ktorý umožňuje odstrel až 350 jedincov.
3: Školy na Slovensku stále hľadajú stovky učiteľov. Najväčší záujem je o pedagógov matematiky, angličtiny, fyziky, informatiky a slovenčiny. Ako píše jeden z pracovných portálov, tak aktuálne majú približne 500 ponúk pre učiteľov základných a stredných škôl. Najviac voľných miest je v Bratislavskom kraji, naopak najmenej v Žilinskom. Oproti minulému roku je ponuka menej, školy totiž zverejnili približne o štvrtinu inzerátov menej. Ale okrem učiteľov chýbajú školám aj nepedagogickí pracovníci. Najmä kuchári, upratovači a pomocné sily v kuchyniach.
6: Západný Balkán sužujú rozsiahle požiare. Na mnohých miestach tam v týchto dňoch namerali okolo 40 stupňov Celzia. Okrem toho Balkán bojuje so suchom. To všetko prispieva k šíreniu plameňov. V Albánsku a Srbsku boli potrebné aj menšie evakuácie. V Srbsku v obci približne 80 kilometrov od Belhradu zahynul muž, keď stratil kontrolu nad ohňom, ktorý založil v blízkosti svojho domu. Úrady preto varujú pred nezodpovedným správaním domácich aj turistov.
3: Nemecký súd v Mníchove udelil doživotný trest 25-ročnému Afgáncovi, ktorý minulý rok autom úmyselne vrazil do davu ľudí počas demonštrácie. Zabil pritom dvojročné dievča a jeho 37-ročnú matku. Ďalšie desiatky ľudí zranil. Súd ho uznal vinným z dvoch vražd, 23 pokusov o vraždu a ďalších prípadov ublíženia na zdraví. Rozhodol, že išlo o mimoriadne závažný zločin, čo mu výrazne sťaží prípadné predčasné prepustenie. Podľa prokuratúry mal útok náboženský motív.
6: Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále prestížneho turnaja Hlinka Grecky Cup. Po svojom poslednom zápase v skupine zdolali Švajčiarsko 6-2 a obsadili druhé miesto. Hlavnou postavou zápasu bol Tomáš Selič, strelil 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Po skupinovej fáze je zároveň najproduktívnejším hráčom turnaja. Postup Slovákov definitívne potvrdila ešte prehra Švédska s domácou Kanadou. V semifinále sa naši hokejisti stretnú s výberom Spojených štátov. Medzi najlepšou štvoricou sa dostali prvýkrát od roku 2021.
3: Na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži bude Slovensko budúci týždeň reprezentovať 9 plavcov. Viacerí slovenskí reprezentanti nastúpia vo viacerých disciplínach. Najviac štartov čaká 20-ročného Samuela Košťála. Ten sa predstaví až 7-krát v rôznych plaveckých štýloch aj v štafete. V novej disciplíne sa predstaví Tamara Potocká, ktorá sa zameria na 100 metrov motýlik. Slovensko bude mať zastúpenie aj v mužskej štafete na 4x200 metrov voľným spôsobom. Pre štvoricu plavcov pôjde o prvý spoločný štart.
2: Počasie.
6: V noci teplota klesne najnižšie na 20 až 15 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Počas dňa treba na viacerých miestach počítať s dažďom aj intenzívnym. Postupne sa ochladí. Najvyššia teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov, inde sa oteplí do 33. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
6: Príjemný štvrtok želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodami. Odstraňujú ich v Bratislave na Viedenskej ceste smerom od Incheby. Zrazili sa tam dve autá a treba počítať s obojsmerným zdržaním. Okrem toho došlo k nehode pred Bardejovom smerom z Kľušova. Zrazili sa rovnako dve autá, úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Rýchvald a Tarnov. Radar ste nám nahlásili vo zvolenia na Neresníckej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, cestuje sa po Slovensku v rámci toho prázdninového času, či už za konkrétnym cieľom, alebo ste si to tak nejako užívate si to len tak nejako, že možno aj náhodne, že sa vyberiete niekde, kde to až nepoznáte a potom z toho prídu celkom pekné zážitky.
0: Tak zažijete niečo nové, niečo iné, možno zažijete krásny slovenský folklór, to sa dá aktuálne v okolí Zuberca, tam sa včera začali jubilný 70. ročník podroháčských folklórnych. Akých podroháčských folklórnych slávností?
1: Áno, tam je ten roháče sú tam, vieš, tak preto asi podroháčské. Aha. No a historické centrum Prešova odnes ožíva hudbou, tancom a ľudovými tradíciami v rámci folklórneho festivalu krajín a tradícií.
0: No takže môžeme povedať, že to nie je len o východnej alebo o Terchovej. Nie?
1: Nie, nie, lebo hudba a tradície majú svojich fanúšikov všade po Slovensku a viete si to užiť.
0: Teraz by sme mohli zahrať, že do dvorečka, do dvora. Ale nie.
1: Dá sa to, trafila si Toninu.
0: Skvelé. Don't speak, no doubt. You

0: kariéru začali po svadbách v Los Angeles. Vieš si predstaviť takúto kapelu na svadbe?
1: Na svadbe? A prečo no. nie?
0: Že? Veľa Samozrejme. Temperamentu, veľa energie z nich ide. Los Lobo sme počúvali na vlne v La Bambe. No, na Facebooku aj na Instagrame Rádia Vlna pribúda zatiaľ materiál z víkendového letného festivalu na Zelenej vode z Big Summer Festu. Aktuálne sú tam aj fotky pódiové s tými jednotlivými interpretmi, ktorí sa tam ukázali.
1: No a ktorí prispeli k tomu, že ten festival bol taký, aký bol. Bol parádny. Veľmi ste si ho užili, čo nám v podstate aj píšete pod tými príspevkami.
0: Áno, do obeda pribudla aj otázka konkrétna na našom Facebooku, keď už máme takýto prázdninový čas, že bez čoho si vy neviete predstaviť taký letný festival, samozrejme, že bez interpretov asi nie.
1: Okay,
0: a bez čoho ešte?
1: Aby tam bolo ticho, to nie. A možno ste nejaký tento leto buď zažili a viete, čo by vám na ňom určite chýbalo, alebo si nad tým s nami len tak možno zafantazírujete, ako sa hovorí.
0: Jednoducho, čo vám k tomu letnému festivalu patrí a spája sa natoľko, že to bez neho asi nepôjde, alebo si to bez neho neviete predstaviť. Dajte nám vedieť a my jedného z vás odmeníme naozaj veľmi peknou cenou, veľmi vzácnou cenou. A teraz nemyslím len to naše tričko Rádia Vlna, ale to tričko, ktoré je podpísané.
1: Je to podpísané tričko, ktoré podpísali členovia skupiny Safri Duo.
0: Jedni z účinkujúcich na festivale Big Summer Fest Uffe Severi a Morten Fries, to sú tí dáni, tí bubeníci, ktorí tvoria kapelu Safri Duo, boli u nás na rozhovore.
1: Áno, ale napriek tomu inak, že nikto z nich nespieva, tak mali asi najväčší úspech.
0: Vedia to s tou show.
1: Sú tam už druhýkrát v podstate, takže budeme veriť, že aj na budúci rok sa tam ukážu.
0: Vedeli, prečo prišli na Zelenú vodu na Big Summer Fest a my sme si tiež užili a využili tú príležitosť a nechali jednu z našich tričiek Rádia Vlna podpísať oboma členmi tejto kapely bubeníkmi. No.
1: A darujeme ho niekomu z vás, kto napíše teda, že bez čoho si ten letný festival vôbec, ale že vôbec neviete predstaviť.
0: Tak reagovať sa dá buď na Facebooku Rádia Vlna, alebo na čísle 0908 704 704.
2: Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Črievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.

0: Tak teraz ani nezávidíš tým, ktorí pochádzajú z rovnakých miest ako ty, Maťa, a prepisujú históriu teplotných rekordov?
1: No, naozaj, jeden rekord za druhým padá, pretože práve teraz vyšla informácia, že máme nový rekord, ten historický, v okrese Veľký Krtíš, v Dolných Plachtinciach, namerali dnes 42 stupňov Celzia, presne. Mm-hmm.
0: A už je to aj potvrdené, alebo ešte sa to bude musieť nejakým spôsobom overiť?
1: No, je to na stránke SHMU, no, že prekonávame teda historické teplotné rekordy.
0: No a k tomu aj ďalšie informácie, ktoré pripravila naša Karin. Pozrieme sa na to, čo je nové ešte doma vo svete, aj v počasí, aj na slovenských cestách. Ak máte nejaký postreh aj odtiaľ, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Dvojročný medveď Artur z Košickej zoologickej záhrady nájde svoj nový domov v zoo v poľskom Vroclave. Ráno sa vydal transportom na 500-kilometrovú cestu. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do Ceuty. Plánovaný dátum je 15. augusta, kedy v Španielsku oslavujú štátny sviatok. Slovenský strelec Martin Horvát získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov striebornú medailu v disciplíne skeet solo. Nad jeho sily bol iba Cyperčan Pontikis Andreas v pomere 0-6.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: V noci bude od severozápadu pribúdať oblačnosť, ojedinele už môže pršať. Teplota klesne najnižšie na 20 až 15 stupňov. Zajtra počítame s oblačnosťou po celý deň. Miestami bude pršať. Spočiatku bude dusno, no neskôr sa ochladí. Teploty dosiahnu najviac 21 až 33 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody na R1 pri Bábe smerom do Nitry. Zrazilo sa tam auto s kamiónom, jeden pruh je blokovaný a krátko si tam počkáte. Nehodu odstraňujú aj pred Bardejovom smerom z Kľušova, kde sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Rýchvald a Tarnov. Radary ste nám nahlásili na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy a vo Zvolenskej Slatine obojsmerne. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naša bezplatná linka. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak už pri tejto pesničke poskočilo srdiečko nejednému milovníkovi tanečnej hudby 80. rokov, a to ešte nehovorím o tom, čo príde.
1: Asi toto si mal na mysli,
0: Joy. A je to tak, je Joy a rakúska kapela niečo ako Opus 2, ale Joy teda fungovali súbežne s touto partiou a výborná pieseň naozaj.
1: Užijeme si ešte do 16. rovnako aj tento veľmi veselý, temperamentný hit. Svižný a svieži.
0: No, ďalšia 80-ka v playliste Rádia Vlna do 16. Casey and the Sunshine Band.
1: Give it up, už o chvíľu.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckých smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Metro vám tento týždeň opäť prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5,13 € z DPH. A v akcii aj maslo babička 250 gramov za 1,25 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 € od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta. Biedronke teraz kúpite losos filet marinero len 39 € za 100 gramov. Červený

0: Robo Grigorov a Midi a ich modlitba lásky u nás na vlne 6 minút pred 16.
1: Z popoludnia s Martinom a Milanom. A do trojky teraz na chvíľočku zoberieme Rastia.
2: Ahojte.
1: No tak prezraď nám takto z fleku, ako sa máš, čo robíš, kde sme ťa zastihli.
2: Aktuálne ešte pracovne, ale už na ceste domov a chladím sa v aute.
0: Tak, a ako zvládaš tieto horúčavy?
2: No, keby človek nemusí pracovať, tak je to výborné.
1: No je, vedel by si si urobiť program kdekoľvek inde, ako v robote?
2: Určite áno.
0: Aj na nejakom letnom festivale napríklad?
2: Napríklad áno.
1: A bol si už tento rok na nejakom?
2: Tento rok ešte nie a Big Summer Fest som tiež tak trošku nestihal pracovne a na druhej strane ja som kopu tých kapiel už v minulosti počul naživo, ale určite sa teším na update budúceho roka, ak bude.
1: Jasné, mal by byť. No a bez čoho si ty nevieš predstaviť taký dobrý letný festival?
2: Tak základ asi je výborná partia, pretože osamoč tam byť, to by bolo asi úplne žnuda. Mapou samozrejme slnko, voda, nejaký drink.
1: Takáto trojkombinácia, takýto trojboj.
2: Až štvor, tá partia je základ.
1: Dokonca.
0: Áno, áno, nejaké baby okolo, teda minimálne tá tvoja by mohla byť s tebou.
2: Áno, manželka.
0: Aby si si ju dal potom na ramena, aby najlepšie videla.
2: Presne.
1: A aby sa s tebou doma mohla byť o jedno parádne tričko Rádia Vlna podpísané účinkujúcimi z Big Summer Festu, konkrétne so skupinou Safri Duo, ktorú sme privítali u nás v štúdiu.
2: Super.
0: To tričko je tvoje, blahoželáme, Rasťo.
2: Ďakujem krásne.
1: Veľmi čitateľné podpisy aj Ufeho, aj Mortena, aj celej kapely. Naozaj taký celkom pekný artikel v tomto prípade.
0: A dvaja veľmi, veľmi príjemní ľudia.
1: Sympatickí, absolútne sympatickí ľudia. Takže sme si to užili s nimi aj v štúdiu a potom neskôr aj pri pozraní sa na pódiu. A dúfam, že teda ty si užiješ ten Big Summer Fest budúci rok, keď si nájdeš čas.
0: A že ťa na budúci rok privítame aj v našom mobilnom štúdiu.
1: To by bolo krásne inak v tomto tričku.
0: Super. Čo ty na to, Rasťo, takáto predstava?
2: Ak to takto vyjde, tak určite prídem aj v tričku a je vás prídem na štíri. Tento rok som mal šancu vyhrať Lumetik, takže súťažím ďalej.
1: Máš teda šťastnú ruku aj na takéto záležitosti. Gratulujeme ti a užívaj ešte zvyšok prázdnin.
2: Ďakujem, prajem krásny deň vám.
0: Ahoj.
2: Ahojte.

0: tento hit Joy Touch by Touch. A vraj táto skupina bola v Južnej Kórei práve v tomto roku populárnejšia než Madonna alebo Michael Jackson.
1: Niečo mi hovorí, že by kľudne mohli byť zakladateľmi K-popu.
0: K-popu. Tak nejakú
1: trošku
0: podobnosť.
1: Pričuchli ako keby k západnej hudbe a možno, že to formovalo potom ten vkus ďalšej Disney generácie.
0: No ale o iných informáciách teraz s vami chceme hovoriť, ani nie, tak my dvaja ako Karin je nachystaná s aktuálnymi správami.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Rekonštrukcia hlavnej stanice v Bratislave je o krok bližšie. Ministerstvo a železnice podpísali memorandum. V stredu bude v Európe čiastočné zatmenie slnka. Únia sa na to pripravuje. Zajtra sa ochladí, teploty nepresiahnu 33 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister dopravy Jozef Ráš a Železnice Slovenskej republiky podpísali memorandum. Ide o zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko, ktorá je ďalším krokom k rekonštrukcii bratislavskej hlavnej stanice. Pokračuje minister Ráš.
4: Že sa tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice. Toto musela samozrejme doteraz ťať z vlastných prostriedkov a odteraz na to bude čerpať eurofondy a svoje peniaze môže presunúť niekam inám, kde je potrebné. Teším sa z toho, lebo sme opäť o krok bližšie k tomu, aby sme mali modernú, funkčnú, peknú hlavnú stanicu.
2: Minister zatiaľ nekonkretizoval objem peňazí. Na stanici sa už rozbehla prvá etapa rekonštrukcií. Aktuálne sa prerábajú sociálne zariadenia. Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, môže slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo preto podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum. Pokračuje hovorca Daniel Kováč.
5: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať plytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny k ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou.
2: V praxi môže ísť podľa neho napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Európska komisia sa pripravuje na možné dôsledky úplného zatmenia slnka. Zajtra o tom budú rokovať. Únia sa obáva, že zatmenie bude mať vplyv na výrobu elektriny. Úplné zatmenie nastane v stredu. Bude však popoludní a tak by nemalo mať výrazné následky. Činnosť solárnych elektrární však chce Únia koordinovať. Počas zatmenia sa časť Európy úplne ponorí do tmy. Najlepšie podmienky na jeho pozorovanie budú mať obyvatelia Španielska a Islandu. Zo Slovenska bude viditeľné iba ako čiastočné. Od 11. augusta 1999 pôjde však o najvýraznejšie čiastočné zatmenie slnka, ktoré bolo pozorovateľné v strednej Európe. Z víťazstva na majstrovstvách sveta vo futbale bude malý sviatok. Triumf argentínskej futbalovej reprezentácie si pripomenie aj Federácia juhoamerickej krajiny. 15. júl, teda deň, keď národný tím zdolal v Atlante u hlavného rivala, stanovila za svoj deň národných futbalových tímov. V noci bude od severozápadu pribúdať oblačnosť, ojedinele môže pršať. Teplota klesne najnižšie na 20 až 15 stupňov. Zajtra už počítame s oblačnosťou po celý deň, miestami aj so zrážkami. Spočiatku bude dusno, no neskôr sa ochladí a teploty dosiahnu najviac 21 až 33 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne si tam treba dať pozor na D1 pri odpočívadle Sverepec smerom do Žiliny. V pravom pruhu horí auto. Okrem toho upozorňujete na to, že za strážou smerom na Belú je v neprehľadnej zákrute odstavené auto. Pozor ešte na rýchlosť, hlásite radary na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy a vo Zvolenskej Slatine obojsmerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, ešte hodinku sa budú tie dopravné informácie do nášho spravodajstva zbierať aj v našej prítomnosti nás dvoch. Martina s Milanom pozdravujú. To číslo?
0: 0800 800 200. Pamätáme si. Ja si pamätám, keď ty si nepamätal naše číslo.
1: A ja si pamätám aj, že som si nepamätal iné veci. Ale teraz si pamätám napríklad to, že sme sa chceli mimo iného povenovať aj hudobnému kalendáru na dnešný deň. To
0: a
1: tam
0: to
1: máme
0: aj
1: ešte.
0: Urobíme takto na vrchole dnešného dňa, dnešného pracovného štvrtka, aj keď dnes sa zažívame tých vrcholov nejak veľa, lebo teplotný rekord trval iba niekoľko hodín a znova padol ďalší, takže
1: tak.
0: Sme na to zvyknutí.
1: A trošku budeme nostalgicky spomínať ešte v súvislosti s Big Summer Festom, lebo jedna vec sa nám už pravdepodobne nepodarí, aby sme na pódiu videli aj túto dvojicu.
0: tak vám ju posielame.

0: prázdnin sa nachádzame takto 6. augusta. Pozdravujeme z vlny.
1: A stále je horúco, ako keby to bol prvý prázdninový deň. Takže nemáme si čo vyčítať ani nikomu inému. Prvá od Mekyho bude ešte...
0: A nielen on, ale aj Sheena Easton s hitom Morning Train.
1: Taký odraz toho pracovného času, toho najbežnejšieho v anglicky hovoriacich krajinách 9 to 5, to znamená od 9 do 5.
0: No, u nás je to od 8 do 4 väčšinou, tak už možno, že aj na ceste domov bude znieť práve už o chvíľu.

platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: tieto slovenské pesničky, to je jeden veľký klenot, ktorý vám hráme a posielame z rády a voľna to bol Meky Žbirka a jeho prvá.
1: Ale Slovensko je krásne nie len cez pesničky, ale aj cez rôzne miesta, ktoré sa dajú navštíviť.
2: Výlet na vlne s Didianou.
0: Napríklad také Piešťany.
1: Áno. A nielen Piešťany, ale okolie, ktoré sú odjakživa spojené s prírodnými živlami a liečivou silou.
0: Na výlete na vlne sa tento raz teda dozviete zhruba, kedy sa v centre Piešťan objaví zrekonštruovaná piešťanská meteorologická stanička.
1: Alebo pôjdeme aj do hĺbky k Váhu, kde našli až 8000 rokov starý strom.
0: Plus navštívime druhú najznámejšiu šikmú vežu na svete. Stojí vo Vrbovom.
1: A tá prvá? Píze.
0: No tak Píze.
1: Prečo je šikmá tá vo Vrbovom? Tak to sa dozvieme, no nebolo to asi pod guráženými majstrami.
0: Dozvieme sa, lebo Didiana sa na to opýta sprievodcu Rastia Jobusa.
3: Majstri možno podgurážení boli, ale to nebolo príčinou. Postavili ju rovno, postavili ju v rokoch 1832 až 35 a naklonila sa v roku 1930, takže po takmer 100 rokoch. A takéto veci vždy sú súbehom viacerých faktorov. Jedna vec je, že boli pomerne úzke základy. Druhá vec je, že boli dlhotrvajúce dažde, takže bola podmočená pôda. A takisto sa nachádzame hneď za vežou je starý gotický kostol. V jeho okolí bol určite v minulosti dávnej cintorín, takže to určite spraví svoje s tou pôdou. Tieto faktory, keď sa dali dokopy, tak veža sa zrazu začala nakláňať. Hrozilo, že spadne, ale našťastie podarilo sa ju zastabilizovať a z jej nevýhody, z jej defektu máme dneska atrakciu. Podarilo sa to, tak hádam, už nespadne, aj keď existuje taká legenda o šikmej veži, ktorá je síce krátka, ale pravdivá. A tá legenda hovorí, že na koho raz tá veža spadne, tak toho dočista zabije.
4: Akože smejme sa, ale je to tragické.
3: Je vlastne postavená na mieste, kde predtým stála, už predtým veža, ale tá musela byť kvôli zlému technickému stavu zbúraná. Táto bola ďalšia.
4: Takže je možné, že bude aj tretia.
3: No, uvidíme.
4: A koľko tam vedie schodov?
3: To neviem, ale sú dosť prudké.
4: A ideme tam teda?
3: Dostaneme sa pod hodiny, sú zvony. Po tých zvony sa dá dostať. Tie zvony sú mimochodom dosť vzácne, keď sme tu mali majstrov zvonárov, tak hovorili, že to je nejaká extra trieda, ktorých sú možno 2% takých zvonov a že takéto sú najbližšie niekde na Spiši. Sú to veľmi vzácne zvony.
0: No, v skutku veľmi vtipný sprievodca. Čierny humor ľúbi.
1: A popravde ani som nevedel, že vo Vrbovom máme takéto niečo.
0: Tak všeličo sa dozvieš aj ty, aj naši poslucháči, keď budete teda ladiť Rádio Vlna už túto sobotu po 12.
2: Počúvajte Výlet na vlne

0: nemusí byť len o rýchlych a temperamentných pesničkách. Presvedčili sme sa, že títo páni teda dokázali robiť aj niečo veľmi baladické a pekné.
1: Krásna pesnička Cherish od Cool and the Gang z Rádia Vlna a tie ďalšie hity overené časom pôjdu už o malú chvíľu po správach s Karin.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
0: Na hodinách 16.30 sú tu krátke správy. Opozičné progresívne Slovensko žiada zvolanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbor by sa podľa hnutia mal zaoberať inštalovanými dopravnými kamerami. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva zvýšenú nelegálnu migráciu, a to v súvislosti so zvýšeným počtom dezercií v ukrajinskej armáde. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa oficiálne stal hráčom tureckého Trabzonsporu. S klubom podpísal zmluvu do leta 2028. V noci bude na Slovensko od severozápadu pribúdať oblačnosť. Ojedinele preto môže pršať a teplota neklesne pod 15 stupňov. Zajtra už počítame s oblačnosťou po celý deň. Miestami môže pršať. Spočiatku bude dusno a neskôr sa ochladí. Teploty dosiahnu najviac 21 až 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, kde treba aktuálne rátať s obmedzením na D1 pri odpočívadle Sverepec smerom do Žiliny. V pravom pruhu je odstavené auto po požiari a zdržíte sa asi 20 minút. Okrem toho si počkáte pri cestároch na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Nahlásili ste nám aj policajnú hliadku v Malženiciach smerom na Jaslovské Bohunice a radar je v Bratislave na Panónskej pri Danubii smerom von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Hity overené časom. Rádio

0: Rozhodne najväčší hit tejto dámy, tejto speváčky Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight z Rádia Vlna.
1: A pripomenieme aj jeden hit od skupiny ABBA, ktorý síce nebol najväčší, ale bol to prvý hit tejto švédskej štvorky v americkej Top 10.
0: Dostala nás sa na 6. miesto.
1: V 74. roku
0: no,
1: s pesničkou sa prihlásila ABBA aj na veľkú cenu Eurovízie.
0: Inak hneď rok na to, ako skončila s nahrávkou Ring, Ring, Ring, alebo teda iba dvakrát Ring, na treťom mieste.
1: No, dostala druhú šancu. Poďme do roku 1988 s kapelou Guns N' Roses. Ktorá po 57 týždňoch strávených v americkom rebríčku a potom, čo sa z ich debutovej platne Appetite for Destruction predalo už 5 miliónov kusov, sa takisto dostala do čela albumov v Spojených štátoch.
0: No a kto bol na čele britského singlového rebríčka v 88. v tento deň? The Only Way Is Up.
1: Áno, je za Plastic Population s nahrávkou, ktorú si spomínala. A poďme ešte na jednu udalosť, lebo pred 54 rokmi sa prvýkrát ozval do sveta hlas Gary Halliwell.
0: Akože myslíš, že zaplakala. Vtedy.
1: Zaplakala.
0: Narodila sa, áno.
1: Dáma zo Spice Girls.
0: Inak včera sme ju spomínali práve v súvislosti s Robin Williamsom, že mali nejaký taký niekoľkomesačný vzťah, ktorý obidvaja opisujú ako intenzívne priateľstvo.
1: Románik, môžeme nazvať.
0: Intenzívne priateľstvo znie oveľa lepšie. Hity overené
2: časom. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Hrozno biele bezjadierkové, 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Oldies Party. Rádia Vlna.
6: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
7: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

0: Všetky krásne kvety zeme na šatách a jeden krásny pozdrav k tomu prichádza od Martina, jeho drahej Paťke. Paťka dnes oslavuje, povedzme, že krásnych 29.
1: Mm-hmm. Niekoľkýkrát za sebou.
0: No ono to je super, keď sa ti podarí zaseknúť v nejakom veku.
1: Aha, áno, ale nie napríklad v dvoch rokoch, keď ešte nie si odplinkovaný.
0: Ani v šiesti. Ale pri 29-ke, tak to by sme brali asi.
1: To by sme brali všetkými desiatimi. Tak Paťke želáme hlavne to parádne, veselo oslávte a všetko najlepšie.
0: A ešte veľa príjemných prekvapení k tomu a veľa lásky od najbližších manžela aj od detí.
1: Takéto pozdravy pokojne môžete posielať už našej Peti na 0908 704 704. Všetko vybaví.
0: Áno, a dnes má pre vás aj ďalšie dva lístky na Oldies Party Rádia Vlna tú zajtrajšiu v Martine v Amfíku. Informácie nájdete aj prihlásenie sa do súťaže.
1: Rádio Vlna.sk

0: počula, že existuje terapia šepkaním, že normálne po telefóne, že niekto vám bude šepkať do ucha a má to znížiť stres a odbúrať úzkosť. No bolo by to také čudné, keby sme si my tu navzájom šepkali, ale možno niekto tak akože vie šepkať aj prirodzene, že keď príde domov.
1: Ahoj, čau, sa máš?
0: Až keď príde manžel a že náhodou nedal vedieť, že príde neskôr, tak sa bojí, tak bude len šepkať, aby ho vôbec nebolo počuť. No, ale my šepkať si nebudeme, my budeme s Karin rozprávať normálne plným hlasom na vás. Karin má dokonca pripravené správy, tak poďme sa pozrieť na to, aké bude počasie zajtra. To zaujíma všetkých, či už tu budeme mať konečne aspoň aké také vytúžené ochladenie a nezabudneme pridať ani čerstvý štvrtkový dopravný servis z horúcich slovenských ciest. Počúvate Rádio Vlna, pekný deň, pohodové popoludnie.
2: 17 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Eurokomisia posudzuje všetky obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do Ceuty. Zajtra teplota do 33 stupňov, ochladí sa. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Európska komisia posudzuje všetky obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Informoval o tom jej zástupca na Slovensku Peter Stano.
4: Európska komisia v súčasnosti posudzuje túto žiadosť vrátane uspokojivého splnenia milníka 8 komponentu 5 týkajúceho sa zonácie národných parkov. Komisia zároveň monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky vznesené obavy v súvislosti s uzneseniami k zonáciám, ktoré slovenská vláda prijala 1. júla. Európska komisia je v tejto veci v pravidelnom kontakte so slovenskými orgánmi.
2: Prebiehajúce konania však podľa neho Eurokomisia komentovať nesmie. Pripomeňme, že vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Do dokumentu sa ale dostala pripomienka, ktorá podľa štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufu neguje reformu. Včera informoval, že mu Európska komisia dala za pravdu a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Minister Tomáš Taraba sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie. Ministri životného prostredia a do hospodárstva dnes okrem toho podpísali memorandum o spolupráci pri správe národných parkov. To by malo byť odpoveďou na obavy. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva zvýšenú nelegálnu migráciu, a to v súvislosti so zvýšeným počtom dezercií v ukrajinskej armáde. Slovensko podľa neho situáciu monitoruje. Minister vnútra uviedol, že celá Európska únia sa musí pripraviť na novú situáciu. Slovensko ale chce presadiť nedotknuteľnosť svojich hraníc. Pripomenul, že členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel ochrany pre ukrajinských mužov, ktorí utekajú pred vojnou s Ruskom. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do Ceuty. Plánovaný dátum je 15. augusta, kedy v Španielsku oslavujú štátny sviatok. Zahraniční pozorovatelia tieto výzvy zachytili na viacerých marockých sociálnych sieťach. Deje sa to potom, ako do Španielska prenikli z Maroka minulý týždeň 10 000 migrantov. Aj tomu predchádzali fámy na internete či masové výzvy. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár nebude v kariére pokračovať v týme Shanghai Dragons. S čínskym účastníkom sa vzájomne dohodli na ukončení kontraktu. V minulom ročníku absolvoval v drese Shanghaia 28 stretnutí, v ktorých mal priemer takmer 3 inkasované góly na stretnutie. V noci bude od severozápadu pribúdať oblačnosť, ojedinele už môže pršať. Teplota klesne najnižšie na 20 až 15 stupňov a na pocit môže byť dusno. Zajtra už počítame s oblačnosťou po celý deň, miestami bude pršať, spočiatku bude stále dusno, ale neskôr sa ochladí. Teploty medzi tým dosiahnu najviac 21 až 33 stupňov.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Príjemný podvečer želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s policajnou hliadkou v Malženiciach smerom na Jaslovské Bohunice. Radary ste si všimli v Bratislave na Panónskej pri Danubii smerom von z mesta a v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu smerom z Brezna. A upozorňujete ešte na cestárov na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Krátko si tam počkáte. Tak s tým rátajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. vlne s Petrou.
0: 40 stupňové horúčavy dávajú zabrať nielen nám, ľuďom, ale aj technike. Dôkazom toho je pokazený výťah v našom paneláku, ktorý dnes teda prestal fungovať práve v čase najväčších horúčav, takže sme pekne museli ísť pešo s kamoškou na štvrté poschodie. Taký Dunaj mi tiekol dole celou chrbticou, že až. A to mi Karin hovorí, to je v pohode, ja bývam na 11. Aj nám sa pokazil výťah a tiež som musela ísť pešo.
2: No to áno, no. My máme 13 poschodový barák a nákladný výťah sa pokazil, takže ľudia sťahujú nábytok po schodoch.
0: Výborne. A to som si myslela, že ja som na tom najhoršie. Že ma tak akože všetci teraz poľutujete, ale vidím, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. No a tak si hovorím, že skúsme dnes doplniť spoločne vetu. Maximálne teplo je keď. Tri bodky. Maximálne teplo je keď. Mne sa už tuto rosí pod nosom, to už poznám, tak to je pre mňa maximálne teplo, ale pokojne čakám aj na nejaké vaše návrhy alebo vaše dokončenia tejto vety, prípadne nejaké úplne originálne, možno aj vtipné vety, uvidíme, čo z toho dopadne a vypadne hlavne. Takže maximálne teplo je keď. 0908 704 704. Krásne, tropické, štvrtkové popoludnie. Dúfam, že ste sa mi ešte úplne neroztopili.
3: Na vlne.

0: Maximálne teplo je vtedy, keď už aj moja klimatizácia prosí o prestávku, napísal mi Erik a Vládko. Maximálne teplo je vtedy, keď sliepka miesto vajíčok znesie praženicu. Dnes po poludni spolu doplňame vetu maximálne teplo je vtedy, keď, pokiaľ aj vy máte nejaký váš originálny nápad na základe pozorovaní z posledných dní, na základe vlastnej skúsenosti, napíšte mi, čo je pre vás to maximálne teplo. Dnes spolu doplňame vetu maximálne teplo je keď. 0908 704 704. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
2: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

z najikonickejších hlasov 80-tych rokov. Jedna z najikonickejších pesničiek Eurythmics a Sweet Dreams Are Made of This. U nás na vlne. Hrávam vám hity overené časom a k tomu sa nestíham diviť, akí ste vývlňáci naši kreatívni. Dnes totiž spolu popoludní doplňame vetu najväčšie teplo je vtedy, keď, alebo maximálne teplo je vtedy, keď Lukáš napísal najväčšie teplo je, keď ti pivo v chladničke vypije ďalšie pivo. Potom tu mám takú definíciu od neznámeho poslucháča alebo nepodpísaného je, že maximálne teplo je, keď smúľaš kocku ľadu a obaríš si ňou ústa. Ďalej ste mi niekto z vás napísali, maximálne teplo je vtedy, keď sa spotí aj Chuck Norris. Alebo Rado, aj toto bolo celkom dobre, to ma úprimne pobavilo. Maximálne teplo je vtedy, keď si komár namiesto krvi pýta pohár vody. A ešte mám pre vás v tomto stupe Maťu, ktorá mi napísala, najväčšie teplo je vtedy, keď chladnička sama buchne dverami a zakričí, však zatvárajte, lebo mi je horúco. Maťa pozdravuje z Chorvátska. Maťka, pozdravujeme aj my a ďakujeme veľmi pekne. Čakám aj na tie vaše originálne definície, čo je podľa vás maximálne teplo. 0908 704 704.

0: jedno, či ste boli tým Angelo alebo tým Penny, tak to hromadne vám všetkým spomienka na legendárnu kapelu Rodinný biznis The Kelly Family aj u nás na vlne. No, dnešný deň nám padol absolútne nový teplotný rekord na Slovensku, 42,2 stupňa Celzia v obci Dolné Plachtince. Toľko to stupňov namerali v okrese Veľký Krtiš, ale Karin mi pred chvíľkou ukazovala video z Trnavy a tam už teda bola poriadna búrka, celkom taká extrémna až desivá a nemal som pocit, že by to boli obyčajné kvapky, ktoré padali z neba. Ale tak
1: vyzeralo to ako malé krúpy, takže uvidíme, čoho sa ešte dočkáme.
0: Snáď sa Trnavčania dočkali vysnívaného ochladenia a budeme ho očakávať aj my. Uvidíme, či sa to bude diať už zajtra. To by sme si asi želali viacerí. Ideme sa na to teraz spolu pozrieť. V krátkych správach na vlne spolu s nami ste aj minútu po pol šiestej.
1: Dnes padol na Slovensku ďalší teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach už neodlúčence namerali 42,2 stupňa Celzia. Maďarský parlament bude voliť prezidenta republiky na budúci útorok. Tý sa zatiaľ neoznámila, kto bude jej kandidátom. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behrajmová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. Oznámila okamžitý odchod do dôchodku.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Cez Slovensko prejde studený front. V noci bude jasno, miestami dusno a teplota neklesne pod 15 stupňov. Zajtra sa ešte oteplí do 33. Postupne ale očakávame dážď či búrky a zafúká aj silnejší vietor.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu smerom z Brezna a na D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. Ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

chceš odísť zo školy s veľkou

0: pesnička, za ktorú táto americká alternatívna kapela Soul Asylum získala dokonca cenu Grammy ako za najlepšiu rockovú skladbu, a to teda boli, hovorili si, že sú mimo prúdu, takže extrémny úspech. 90. roky sme si pripomenuli na vlne, lebo toto sú hity overené časom a už sa veľmi tešíme, ako sa spolu s nami budete zabávať. Už vlastne zajtra v piatok 7. augusta v Martine, v Amfíku, o chvíľu sa dozviete, kto odo mňa získa posledné dve vstupenky, ktoré dávam do hry. 100% to bude niekto, kto sa dnes prihlásil cez náš web do hry, radiovlna.sk.
1: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Odkrojili sme Sien. Magnum Nanuk za 1,19 euro a 19 centov a zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: naladené máte Rádio Vlna. Na sever Slovenska, do mesta známeho ako srdce Turca. Práve tamto máme namierené už zajtra na našu najbližšiu Oldies Party Rádia Vlna. Práve do Martina sa za vami chystáme priniesť hity overené časom s DJom Peťom Hurajtom a moderátormi Milanom Švikruhom a Rasťom Ortom. Už sa veľmi tešíme, ako roztancujeme Martinčanov a vás všetkých z okolia. Srdečne vás pozdravujeme a aj pozývame. No a Monika, ako moja výherkyňa a zároveň ako chodiaca reklama na radosť zo vstupeniek na Oldies Party Rádia Vlna.
1: Ó, Bože, Petra, ja odpadnem.
0: Je to tu? Ideme? Idete, Monika. Chystaj si nejaké pekné oblečenie, pohodlné, hlavne topánky, aby boli asi. Idete na Oldisku do Martina spolu s nami už tento piatok 7. augusta.
1: Počuj, ja normálne som to privolala, ja som ráno stala, ja vravím, že ja tam tak chcem ísť. No tešíme sa veľmi, Bože, ja sa tak teším.
0: To som aj ja šťastná, tak... že sa tešíš. A s kým pôjdeš, Monika, už vieš?
1: No, zoberiem svojho snúbenca. A ideme prvýkrát, my sme ešte nikdy neboli.
0: Vážne?
1: Na viem, že bola už aj minulý rok, áno. Takže tešíme sa, no.
0: Výborne, aj my na vás. Len prosím ťa, dávajte pozor potom na snúbne prstenie, ak máte, lebo mali sme tu už aj taký prípad na nedávnej našej oldiske, že dievčina si dala snúbák do ruksaku a ten ruksak sa stratil, ale našťastie sa potom našiel. Takže neviem, ako to máte vy so snúbencom.
1: A mne sa už tiež stratil.
0: Fakt?
1: Áno, a našiel sa v kvetináči, keď som presadzala levandulu.
0: Takže to bolo nechtia, že sa ti nejako sklzol z prsta, alebo niečo podobné.
1: Áno. Neboli sme vôbec pohádali, bolo to úplne nechtia.
0: Tak bacha na snubáky. Ano. Okrem toho sa skvele zabavte, dúfam, že milujete hity overené časom. A neviem ani odkiaľ si, Monika, ešte som sa ťa ani nespýtala.
1: Z okresu Turčianske Teplice. Uh-huh. Ale ja som si to už vybavila, mám úžasných svokrovcov a budeme spať u nich. A budú nám strážiť naše malé šťastie.
0: No, ty si perfektná.
1: Čiže úplne super.
0: Ty si perfektná. Ty si všetko spravila preto, aby si si tento dnešný telefonát môj privolala.
1: Áno, a dneska som poslala akože ten vyplnený formulár a ešte pre istotu, že aj snúbenca som vyplnila, že viem, ak by ti volali, tak prosím ťa, buď na mobile, a to ja skoro vôbec nebývam. A som si dala záväzok, že nie, ja musím byť.
0: Užite si to so snúbencom, môžeš pokojne pozdraviť aj jeho, aj to vaše šťastie dvojročné, ak si správne
1: pamätám. Áno, pozdravujem mojho milovaného Mareka a ešte mojho milovanejšieho malého Alanika.
0: No, výborné.
1: A všetkých poslucháčov Rádia Vlna. Teším sa hneď, to idem všetkým oznámiť.
0: Aj my sa veľmi tešíme na teba. Uži si to.
1: Deň.
0: Aj tebe, pa.

0: takto nejde a my sa aj dnes musíme potiť pri maximálnych teplotách, aké kedy na Slovensku sme mali. No inak to nejde, tak verím tomu, že si potom dáme spoločne jednu dobrú sprchu, teda takú nespoločnú, to by bolo tiež zaujímavé. Takú súkromnú, každý si osobitne, aby som sa hanbila predsa len. A v plavkách sa mi veľmi sprchovať nechce. Pozdravujem vás, Petra. No mám pre vás ďalšie skvelé hlášky, ktoré ste mi napísali na 0908 704 704, čo je pre vás to maximálne teplo, ale ešte predtým Karina aktuálne správy u nás na vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičné progresívne Slovensko žiada zvolanie výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Maďarský parlament bude voliť prezidenta republiky na budúci útorok. Zajtra teplota do 33 stupňov, miestami zrážky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Opozičné progresívne Slovensko žiada zvolanie výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbor by sa podľa hnutia mal zaoberať inštalovanými dopravnými kamerami. Už včera prišlo hnutie s informáciou, že ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Tvrdí to na základe porovnania viacerých zariadení, pokračuje Peter Bátor.
3: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie, naozaj to vykazuje všetky znaky, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je zariadenie, ktoré vyrába Semikon. Tá podobnosť je neuveriteľne minimálne na 99% totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeralo by presne tak ako to ruské.
1: O vysvetlenie situácie žiada aj KDH. Možný ruský pôvod kamier považuje za bezpečnostné riziko. Ministerstvo vnútra ale odmieta, že by pri modernizácii systému postupovalo v utajenom režime alebo netransparentne. O všetkých kamerách a radaroch bude priebežne informovať. Nedostatok krmovín trápi nie len Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: A ten problém vy neviete úplne jednoducho vyriešiť, lebo keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť, lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách. Musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú.
1: S témou sa už spolu s ostatnými agroministrami obrátil na Európsku úniu. Maďarský parlament bude voliť prezidenta republiky budúci útorok. Tý sa zatiaľ neoznámila, kto bude jej kandidátom. Nominácie môžu byť parlamentu predložené do pondelka, pričom kandidát musí mať podporu 40 poslancov. Opozičný Fidesz na iniciatívu zareagoval príspevkom na Facebooku. Strane Tý sa odkázal, že voľba bude z hľadiska ústavného práva neplatná. Za legitímneho prezidenta naďalej považuje Tamáša Šujoka. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behrajmová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. 35-ročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku. V novembri minulého roka prežila vážny úraz na tréningu, no stále si nechávala dvere otvorené na návrat. Tie ale oznamom definitívne uzavrela. Uviedla, že napriek 20 rokom vrcholového športu pádom a zraneniam nemá žiadne opakujúce sa bolesti a ani žiadne nechce. Odchádza preto v pravom čase. Cez Slovensko prejde studený front. V noci bude jasno, miestami dusno a teplota neklesne pod 15 stupňov. Zajtra sa ešte môže otepliť do 33, postupne ale očakávame dážď či búrky a zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam dajte pozor na radar na D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. Ak si ešte niečo všimnete na cestách, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo do dopravného servisu. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

0: Je to tak, Petra pozdravuje všetkých z Rádia Vlna. Aj krátko po 18. dnes som vám zadala jednoduchú úlohu, aby ste mi dokončili vetu: maximálne teplo je keď. A to som ešte netušila, ako mi tu exploduje náš inbox SMS-kový a WhatsAppový, z čoho sa neskutočne teším. A na druhej strane mám trochu hlavu v smútku, lebo ste mi ponahrávali aj popísali toľko skvelých hlášok, že vôbec neviem, že ktorú skôr pustiť do éteru. No tak začneme túto hodinu s Monikou.
1: My sme sa dnes s priateľom bavili o tom, že vonku je také teplo, že aj keď sa spotíš a sa ti orosí čelo, tak to hneď vyschne. Mne to príde logické, ale strašne sa z toho smial. A druhá poznámka bola, že je také teplo, že keď si vyťahnem cigaretu, tak sa mi sama zapálí. Ahojte.
0: Chcela to povedať. Asi áno, ale ešte tu mám Draga a ten napísal, že maximálne teplo je vtedy, keď Česi prestanú nosiť ponožky do sandál. Na toto som čakala. Milujem.
2: Počúvate Na vlne.

0: chladničke jedno pivo vypije druhé. To je pre nášho poslucháča Peťa definícia toho, čo je to maximálne teplo. A napísala aj Adriana, podľa mňa maximálne teplo je, keď len vytlačíš farbu, lebo maľuješ a ona v momente zaschne. To nevymyslíš, to zažiješ. Ďakujem veľmi pekne, Adriana, presne takéto veci som chcela zo života a ty mi môžete písať aj naďalej. Ja mám tiež pocit, že prádlo mi okamžite uschne, len práčku otvorím. Čo je podľa vás maximálne teplo? Môžete stále dokončiť pre mňa túto vetu s vašimi originálnymi postrehmi a hláškami z posledných dní. 0908 704 704.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbiednote.
3: Pivo Pilsner Urquell po litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant po litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolbiednote na celom Slovensku do 12. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolbiednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: oni úplne až tak nespievali, ale chlapci minimálne dobre vyzerali a dobre tancovali a na tom to vlastne celé bolo postavené. Až kým to neprasklo. Počúvate vlnu a hity overené časom a tešiť sa môžete aj na hity overené časom len zo zlatých 90. rokov a dnes bude Flebo vo svojej relácii hovoriť aj o kapele a jednom jej hite, ktorý fanúšikovia 90. rokov určite poznajú.
1: Zahrávam kapelu, ktorá mala v roku 1999 pieseň, ktorá bola najhranejšou za celý ten rok minimálne v 11 krajinách sveta. Tento rok mali navštíviť po 25 rokoch Európu v rámci turné, ale situácia sa žiaľ vyvinula inak. A večer vám prezradím, čo sa stalo.
0: Ja len dodám, že ich hit má krásny názov, volá sa Poboskaj ma alebo Kiss me. A o akú kapelu ide, tak to sa dozviete už dnes večer v relácii Hity rokov 90. s Flebom. Tak buďte naladení aj po 8.

0: tam ako dnes spolu s vami hľadám nejakú tú skvelú, vtipnú a originálnu definíciu, čo je to maximálne teplo, tak mi naša Karin povedala, že to bolo dobré, ako si všetkých pozvala na spoločnú sprchu. Áno, maximálne teplo je, keď vás pozvem na spoločnú sprchu, len žiaľ, mám veľmi malý sprchový kút, takže všetci by sme sa tam aj tak asi nepomestili, tak prepáčte, no.
1: A možno si koleduješ o zápis do nejakej knihy rekordov.
0: Koľko sa tam natočím? Možno áno. Počúvate Vlnu a hity overené časom a k ním pravidelne každú polhodinu aj čerstvé informácie zo slovenských ciest.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer, želáme motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na jediný radar v Bratislave na začiatku Panonskej smerom od Slnečníc. Stále ale platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: známych Bee Gees vám v tomto momente spieval a zvládol to absolútne skvele aj sám Robin Gibb a Juliet. Máme štvrtok 6. augusta, zase teplo ako v rozkúrenej peci na viacerých miestach na Slovensku. O mestách radšej pomlčíme. Aj preto som od vás dnes chcela a stále chcem vedieť, čo je podľa vás definícia maximálneho tepla. Peťo napísal, maximálne teplo je, keď aj slnko prosí o tieň. A druhý Peťo mi napísal, že maximálne teplo je v Benátkach, keď holuby po asfalte chodili v sandáloch. Viac vašich tipných hlášok na tému, čo je to maximálne teplo podľa vás, vlňakov, budete počuť odo mňa už o chvíľu. Zostaňte s nami. Musíme si predsa tie horúčavy nejako spríjemniť.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Čerievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov.

0: Veľa kráľovná popu Madonna, ktorá vydala nedávno nový single a rozbila internety. My sme si ju dali, ale ešte čias, ani neviem, či môžem povedať najväčšej slávy, lebo ona tú slávu nejako stále trvá. Ale toto bola La Isla Bonita pre vás všetkých, ktorí teda ste sa potili a ešte sa aj potiť asi budeme. Počúvate Rádio Vlna, Boris napísal, čo je to maximálne teplo, keď sa musíš schladiť vo fínskej saune. Au. Perfektne, netušila som, na čo všetko dnes spolu prídeme, keď vám zadám takúto jednoduchú úlohu, aby ste mi dokončili vetu aj z vašich vlastných skúseností, čo je to maximálne teplo. Mám tu ďalšiu várku vašich absolútne skvelých hlášok, takže Boris ďalší píše, maximálne teplo je, keď sa Indianovi práši za kanoe. K tomu napísal, že staré, ale dobré. Áno, je to dobré. A keď som si to predstavila, tak ešte lepšie dokonca. Keď sa Indianovi práši za kanoe. Benky napísal, vonku je také teplo, že keď otočíš vodovodným kohútikom, vypadne z neho len vodný prášok a leták s návodom stačí pridať vodu. A Jaro z Kosorína, okres Žiar nad Hronom, píše, maximálne teplo je vtedy, keď si Usain Bolt ide zabehnúť stovku v krátkom tričku na Severný pól. A ešte tu mám aj hlasovku od Juraja.
1: Maximálne teplo je, keď kúpim v obchode vajca a keď prídem domov, tak mi po kufri behajú kurence.

0: Na vlne aj táto žena, ktorá spievala ako sprievodná vokalistka legendárneho Leonarda Cohena počas jeho európskeho turné a zároveň bola jednou z prvých hviezd, ktoré sa presadili v začiatkoch televízie MTV. Toto bola skvelá Laura Branigan z Rádia Vlna. Krásny, horúci štvrtok stále želá Petra. Ideme sa s Karin teraz pozrieť na správy. Možno očakávate aj predpoveď na zajtra, čo sa týka počasia, hlavne tie stupne, aké budú, to nás bude veľmi zaujímať. No a okrem toho nezabúdame ani na vás, milých našich motoristov, vlňakov, ktorí nás počúvate za volantom. Máme aj pre vás užitočné informácie v dopravnom servise. A to všetko práve teraz od nás z Rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia a ďalšie záchranné zložky zasahujú na kúpalisku v Diakovciach. Pápež Leo XIV sa chystá do Poľska, spustili sa prípravy. V noci bude dusno, zajtra príde ochladenie, teplota ale môže dosiahnuť 33 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia a ďalšie záchranné zložky zasahujú na kúpalisku v Diakovciach. Na termálnom kúpalisku sa počas kúpania dostali desiatky ľudí do kontaktu s neznámou látkou a teraz majú zdravotné ťažkosti. Potrebovali pomoc lekárov. Polícia prijala už oznámenie a situáciu na mieste preveruje. Podľa doteraz zistených informácií mali byť desiatky osôb vystavené vyššej koncentrácii látky, ktorá sa pravdepodobne nachádzala vo vode a mohlo ísť o chlór. Podľa TV Markíza sa kúpajúci sťažovali na kýchanie, kašeľ či štípanie očí. Dnes padol na Slovensku ďalší teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach južne od Lučenca namerali 42,2 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu. Tá pochádzala zo včera, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vysoké teploty viedli dnes aj ku kolapsom. Záchranári zasahovali pri takýchto pacientoch 83 krát. Najviac výjazdov 20 bolo v Košickom kraji a najmenej 6 v Žilinskom kraji. Pápež Leo XIV sa chystá do Poľska. Síce až v roku 2028, no u našich severných susedov sa už začali prípravy. Spolupracuje na nich vláda a cirkev. Vznikne ich spoločný tím, ktorý dohodne aj presný dátum pápežovej návštevy. Poľsko doteraz navštívili traja pápeži, Ján Pavol II, Benedikt XVI a tiež František počas Svetových dní mládeže v roku 2016. UEFA naďalej hrozí bojkotom súťaží FIFA a to aj napriek ospravedlneniu za plán so súkromnými investormi. UEFA zopakovala, že stratila dôveru v prezidenta Gianniho Infantina. Podmienky na stiahnutie hrozby bojkotu neboli podľa nej splnené. Proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA, pričom sa k nim pridali aj Severoamerická a Ázijská konfederácia. Infantino po tlaku svoj plán stiahol. V noci bude od severozápadu pribúdať oblačnosť, ojedinele môže pršať, teplota klesne najnižšie na 20 až 15 stupňov a tak môže byť v noci ešte dusno. Zajtra počítame s oblačnosťou po celý deň a miestami sa ukážu aj zrážky alebo búrky. Spočiatku bude dusno, no neskôr sa ochladí. Teploty medzi tým dosiahnu najviac 21 až 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný večer želám aj motoristom. Aktuálne ste upozorňujete iba na radar v Bratislave na začiatku Panonskej smerom od Slnečníc, tak s tým počítajte. A my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne Petrov.
0: Ak by som mala maximálne teplo definovať tuto podľa našej Karin, tak poviem, že maximálne teplo je, keď ideš ráno 10 km na bicykli a potom do večera nevieš dodať pitný režim.
1: Presne tak, presne to sa mi dnes stalo, dávajte na seba pozor.
0: Koľko si už vypila a stále nič?
1: Myslím, že už 3 litre.
0: No, je to pomerne nebezpečné, rizikové športovať v tomto počasí, aj keď teda si vyrazila, si hovorila pomerne skoro ráno.
1: Bolo to ešte pred 8 ráno, myslela som, že tie teploty budú nižšie, ale dohnalo ma slnko.
0: No neoplatí sa to veľmi, aj keď teda to počasie možno láka a už máme taký pocit, že by sme mali so sebou niečo robiť, ale skrátka ešte asi úplne ideálne počasie na to nie je. Mám tu aj definíciu maximálneho tepla od našej poslucháčky Janky.
3: Ahojte vlňáci, maximálne teplo je, keď si dokážete urobiť voľské oko na parapetnej doske. Je to sveta pravda, včera som to skúšala.
0: No len treba ju potom asi očistiť, keď následne chcete to voľské oko. A jesť, prípadne na kapote auta vyskúšať, a to som tiež zatiaľ ešte nevyskúšala. Tak prípadne dajte vedieť, ak si máte skúsenosti. Nezabúdajte sa chladiť aj po 19. Máme ešte na takmer na celom Slovensku teploty stále cez 30 stupňov.

0: Keď aj meteo stanica dá v práci výpoveď, to je podľa nášho poslucháča Radka maximálne teplo. Maximálne teplo je to, čo zažívame uplynulé dni. Dnes padol na Slovensku opäť nový teplotný rekord. Tak musíme teda dúfať a veriť, že tie horúčavy nejako v zdraví prežijeme a pokojne si ich môžeme aj spríjemniť tým, že ich takto odľahčíme a môžete mi pokojne napísať. Aj ak vy máte nejakú vašu originálnu hlášku na tému maximálne teplo je vtedy, keď, môžete mi ju ešte stále poslať, ak ste sa ku nám pridali len teraz 0908 704 704.
1: Čuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Mravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Biedronke teraz kúpite losos filet marinero len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Počúvate Rádio Vlna. A tento víkend vás spolu s nami berieme na výlet do mesta, ktoré bolo odjak živa spojené s prírodnými živlami, ale aj liečivou silou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A to je mesto Piešťany a takisto ich okolie. Na výlete na vlne sa tento raz dozviete zhruba, kedy sa v centre Piešťan objaví zrekonštruovaná Piešťanská meteorologická stanička. Pôjdeme aj do hĺbky k Váhu, kde našli až 8000 rokov starý strom, plus navštívime druhú najznámejšiu šikmú vežu na svete. Stojí vo Vrbovom. Prečo je šikmá? Boli podgúražení majstri, alebo čo sa tam vlastne stalo? Aj to sa Didia nás pýta z prievodcu Rastia Jobusa.
2: Majstri možno podgúražení boli, ale to nebolo príčinou. Postavili ju rovno, postavili ju v rokoch 1832-35 a naklonila sa v roku 1930, takže po takmer 100 rokoch. A takéto veci vždy sú súbehom viacerých faktorov. Jedna vec je, že boli pomerne úzke základy, druhá vec je, že boli dlhotrvajúce dažde, takže bola podmočená pôda a takisto sa nachádzame hneď za vežou je starý gotický kostol. V jeho okolí bol určite v minulosti dávnej cintorín, takže to určite spraví svoje s tou pôdou. Tieto faktory, keď sa dali dokopy, tak veža sa zrazu začala nakláňať, hrozilo, že spadne, ale našťastie podarilo sa ju zastabilizovať a z jej nevýhody, z jej defektu máme dneska atrakciu. Podarilo sa to, tak hádam, už nespadne, aj keď existuje taká legenda o šikmej veži, ktorá je síce krátka, ale pravdivá a tá legenda hovorí, že na koho raz tá veža spadne, tak toho dočista zabije.
3: Akože smejme sa, ale je to tragické.
2: Je vlastne postavená na mieste, kde predtým stála, už predtým veža, ale tá musela byť kvôli zlému technickému stavu zbúraná. Táto bola ďalšia.
3: Takže je možno, že bude aj tretia.
2: No, uvidíme.
3: A koľko tam vedie schodov?
2: To neviem, ale sú dosť prudké.
3: A ideme tam teda?
2: Dostaneme sa pod hodiny, sú zvony. Po tých zvony sa dá dostať. Tie zvony sú mimochodom dosť vzácne, keď sme tu mali majstrov zvonárov, tak hovorili, že to je nejaká extra trieda, ktorých sú možno 2% takých zvonov a že takéto sú najbližšie niekde na Spiši. Sú to veľmi vzácne zvony.
0: Piešťany, Vrbové a okolie budú miestom výletu na vlne už túto sobotu od 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Výlet na vlne.

0: neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš.
1: Jiří Zmožek zpěval aj pre dceru Karolinku, nepodpísali sami sice je rodičia, ale teda chceli nějakou peknou pesničku. No tak ona si může zpívat Ještě mi lásko není 20 let, protože Karolinka má 19 rokov dnes. 6. augusta, no tak blahoželáme. Želáme všetko najlepšie. Neviem, či už môže šoferovať sama bez rodičovského doprovodu. Myslím, že už áno. Určite. 19. Super. Tak aj vám, pokiaľ oslavujete narodeniny, všetko najlepšie želáme. A pokiaľ ste za volantom a počúvate nás, tak robíte dobre v tomto momente, lebo vám prinášame 2 minúty po pol 8. Opäť čerstvé dopravné informácie s Karinou.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom von z mesta. Stále ale platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: a skvelá pesnička, tancujem s tebou rád. Na váš pohodový večer, ak sa nepotíte, tak si pokojne zatancujte a my sa na vás všetkých tešíme už zajtra, že budeme spoločne tancovať na Amfiku v Martine, pretože tam odštartujeme našu Oldies Party. Rádia Vlna, všetci ste srdečne pozvaní. Amfik v Martine, najbližšia oldiska už zajtra. Ozval sa mi aj Marcel z Umeného a ten by chcel dať zahrať pesničku pre svoju dceru Kristínku, ktorá mala pred pár dňami narodeniny a dnes prišla konečne domov z Prahy. Celá rodina ju veľmi ľúbime, tak ja verím tomu, že si vynahradíte možno aj tú narodeninovú oslavu. Užívajte si spoločné rodinné chvíle, leto je predsa aj o tom, že vám takto deti sa vrátia späť do toho vášho rodinného hniezda. Tak pozdravujem Marcel aj do Umeného, aj na celé Slovensko.
1: Pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Muda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Muda a Jayku.
3: Odkrojili sme Sien Magnum Nanook za 1,19 €.

0: 15 centov a zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
1: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk. We'll be right back.

To bol dnes nádherný deň. 100% by ste našli aspoň 3 dôvody, za ktoré byť vďačný. Počúvate Na vlne s Petrou. Kým sa postavím z vane, už nepotrebujem ani uterák. Tak vyzerá u mňa maximálne teplo, napísala mi Linda. A ja som sa vás dnes pýtala na nejakú vašu takú originálnu hlášku alebo pozorovanie z posledných dní. A síce, ako by ste dokončili vy vetu, maximálne teplo je, Janči píše, maximálne teplo je, keď si zakuríš v krbe, aby si sa trošku schladil. Som si to len predstavila, už som sa spotila. Ďalší Janko, maximálne teplo je, keď na poli miesto kukurice je popcorn. Peťo sa ozval, že maximálne teplo je, keď sa výmole na slovenských cestách začnú same opravovať. No áno, lebo sa to ešte asi viac zjazdí, takže už potom vlastne výmole neexistujú, nie? Aj takto by sa to dalo chápať, Peťo. Janko píše, manželka vešia prádlo na balkóne, počúva vlnu a šomre. Maximálne teplo je, keď ti prádlo na balkóne schne rýchlejšie, ako práčka stihne prať. Áno, to poznám aj ja, len potom neviem, kto to všetko požehlí. V tomto teple to skutočne netuším. Ďalší Janko sa ozval takisto, že maximálne teplo je, keď si eskimák musí namontovať klímu. A Janko z Martina, neviem, sami Jankovia mi dnes večer píšu, neviem, či je to ten istý, alebo ste rozdielni, predpokladám, že asi áno. Janko píše, že maximálne teplo, pýtate sa, čo to je, ťavý trus sa používa na kúrenie. A maximálne teplo je, keď aj ťava sa bojí ísť na veľkú, aby sa nezapálila. Janko, ďakujem ti za toto vtipno-náučné okienko.

0: Rádia Vlna sa z cesty na dovolenku ozvala aj Anna a píše: maximálne teplo je, keď sa potí aj tvoj tieň. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše mimoriadne kreatívne a vtipné reakcie dnes večer. Vidno, že to teplo inšpiruje nielen používať nadávky všetkého možného druhu, ale dokonca aj niečo také, myslím si, že veľmi milé a humorné vymyslieť. Karin vám v správach teda prezradí, či sa zajtra bude potiť aj náš tieň, aké bude počasie na Slovensku. Petra Podkonická pozdravuje a prajem krásny tropický večer aj spolu s Rádiom Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rekonštrukcia hlavnej stanice v Bratislave je o krok bližšie. Ukrajinský prezident navštíví Srbsko. Zajtra teplota do 33 stupňov, prichádza ochladenie. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister dopravy Jozef Ráš a Železnice Slovenskej republiky podpísali memorandum. Ide o zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko, ktorá je ďalším krokom k rekonštrukcii bratislavskej hlavnej stanice, pokračuje minister Ráš.
3: Že sa tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice. Toto musela samozrejme doteraz ťať vlastných prostriedkov a odteraz na to bude čerpať eurofondy a svoje peniaze môže presunúť niekam inám, kde je to potrebné. Teším sa z toho, lebo sme opäť o krok bližšie k tomu, aby sme mali modernú, funkčnú, peknú hlavnú stanicu.
1: Výšku nenávratného finančného príspevku na dokumentáciu k rekonštrukcii bratislavskej stanice s eurofondov konkretizovali samotné Železnice. Ide podľa nich o takmer 2 milióny 300 tisíc eur. Opozičné progresívne Slovensko žiada zvolanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbor by sa podľa hnutia mal zaoberať inštalovanými dopravnými kamerami. Už včera prišlo hnutie s informáciou, že ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. O vysvetlenie situácie žiada aj KDH. Možný ruský pôvod kamier považuje za bezpečnostné riziko. Ministerstvo vnútra ale odmieta, že by pri modernizácii systému postupovalo v utajenom režime alebo netransparentne. O všetkých kamerách a radaroch bude priebežne informovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívi Srbsko. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Srbsko je pritom považované za tradičného spojenca Ruska. Aleksandar Vučič sa so Zelenským však stretol v Kieve v polovici júla na samite Ukrajina, juhovýchodná Európa a tam sa dohodli na návšteve. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta nakoniec nezahrajú o medaily. Úradujúce európske šampiónky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou horou po veľkom boji 32-33. Slovenky tak budú bojovať o 5. až 8. miesto. Tréner Pavol Štrajcher po zápase povedal, že rozhodla nešťastná pasáž v druhom polčase. Tým však mal na to, aby postúpila, tak panuje u hádzanáriek smútok. Cez Slovensko prejde studený front. V noci očakávame búrky, najmä na severe západného a stredného Slovenska. Platia už viaceré výstrahy. Teplota v noci neklesne pod 15 stupňov, zajtra sa oteplí až do 33. Postupne ale očakávame dážď či búrky na väčšine územia a zafúka do toho aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom von z mesta. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.
2: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90. s

0: viac môj.
1: Richard Miller na vlne, kde si vždy v štvrtok medzi 20. a 21. hráme hity rokov 90. V roku 1982 vznikla nahrávka The Girl Is Mine ako vtipný duet Paula McCartneyho a Michaela Jacksona. Tí dvaja sa akože hádali v nahrávke o tom, komu patrí srdce istého dievčaťa. Odpoveď na ten titul prišla na konci 90. rokov, keď dve mladé a talentované R&B speváčky Brandy a Monica naspievali duet The Boy Is Mine. V nahrávke sa vzájemne doťahovali, koho je to chlapec. Napriek tomu, že obe speváčky sa osobne do dňa nahrávania nepoznali a príbeh bol jasne fiktívny, médiá začali šíriť fámu, že speváčky majú naozaj medzi sebou problém kvôli mužovi. Vôbec vám neviem povedať, či išlo o plánovanú zámernú marketingovú kampaň, ale pesnička sa stala neskutočne úspešným hitom. V Amerike ani v Kanade nenájdete za rok 1998 úspešnejší singel. Nahrávka lámala rekordy, aj čo sa týka počtu týždňov na vrchole hitparád. Doma v USA bola jednotkou neskutočných 13 týždňov po sebe. V susednej Kanade dokonca 15 týždňov. Poďme si zahrať. V tom čase dve sotva 18-ročné dievčatá, ktoré sa naspevali obrovský hit a ten sa volal The Boy Is Mine. Toto sú Brandy a Monica. Give me a reason.

0: As long as you love me a Backstreet Boys.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Zahrávam najhranejšiu rozhlasovú pieseň za rok 1999 v 11 krajinách sveta vrátane Kanady, Veľkej Británie a Izrael. Titul zložila kresťanská kapela Sixpence None the Richer a volá sa Kiss Me. Mnohí si na nahrávku pamätáte. Kapela sa neskôr rozpadla, aby sa dali opäť dohromady. Začiatkom tohto roku potešili priaznivcov po celom svete, že po 25 rokoch absolvujú celosvetové turné. Turné aj úspešne odštartovali, ale v prvých júnových dňoch bas-gitarista kapely Justin Carey utrpel vážnu mozgovú príhodu. Skončil v nemocnici, kde podstúpil dve náročné operácie. Napriek snahe lekárov 18. júna zomrel len vo veku 50 rokov. Spevačka Sixpence None the Richer v zápäti predstúpila pred novinárov a povedala, že rúšia rozbehnuté turné. Kapela smúti, potrebuje čas, aby sa vyrovnala so stratou ich dlhoročného člena a kamaráta. My si môžeme ten milý song s názvom Kiss Me zahrať.

0: nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií, Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Hity rokov 90. s Flebom.

Games People Play Inner Circle na vlne, kde si hráme hity rokov 90. Americký spevák a herec Chris Isaak oslávil na konci júna okrúhle 70. narodeniny. Isaak je veľký fešák a mal vzťahy s mnohými krásnymi ženami, ale doteraz, a to má spomínaných 70, sa nikdy neoženil a ani nemá deti. Je asi najznámejší hollywoodsky starý mládenec. Zahrávam jeho prekrásny hit z roku 1990 s názvom Wicked Game, v ktorom účinkovala v tom čase asi najkrajšia žena Helena Christensen. Časopis Q písal, že tí dvaja mali medzi sebou aj milostnú romancu. Chris má dobré vzťahy s viacerými režisérmi a tak si opakovane zahral aj menšie úlohy v známych filmoch. Hral napríklad vo filme Mlčanie jahňat. Zahral si tam šéfa policajnej jednotky na súde, keď im unikal Hannibal Lecter. Ale uvidieť ste ho mohli aj vo filme Malý Budha, Twin Peaks alebo v seriáli Priatelia. Poďme si zahrať prekrásny song Wicked Game a Chris Isaak.

0: GoldenEye a Tina Turner.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Julo Kinček je nesporne veľmi vplyvný hudobný producent, ktorý stal pri začiatkoch kariéry Petra Nagya. Osobne bol pri tom, keď do Martinskej kapely Tým prišiel nový spevák, Paľo Habera, a produkoval hneď niekoľko významných hitov kapely Tým. Ale Kinček mal aj čuch na talenty. Svoje o tom vie nenápadná žilinská kapela Aja. Tí strašne chceli vydať album o vydavateľstve Jumbo Records a tomu šéfoval práve Julo Kinček. A ja mu posielali nahrávky, ale Julo stále nebol spokojný a chalanom vravel, že potrebujú silný rádiový hit. Keď potom spevák kapely Aja Boris Lettrich napísal pieseň Malý princ, tak Kinček hneď vedel, že ide o potenciálne veľký hit. A tak aj bolo. V roku 1994 išlo jednu z najhranejších a asi aj najobľúbenejších slovenských nahrávok. Toto je ten song a žilinská skupina Aja.

0: prežívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.